0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pobjelda!
5: Nema da prska, nema da prska!

0: Grupa Monokol ti želi.
1: Tako je.
0: Dobro jutro, mladene moj.
1: Kako ono? Znam da lik ide s mamom na more.
0: Lik. Misliš na, na Bratislava Jevtovića?
1: Lik.
0: Zašto misliš da Bratislav Jevtović ide s mamom na more?
1: Svi što imaju to, kako bi ti milovao kosu, želio bi da budem vepar.
0: Taksisti milovao kosu. Ja sam razumio taksisti milovao kosu, pa mi je bilo još neprijatnije.
1: Dobro, taksisti milovao kosu je baš ono za crnu hroniku, pa ga ovaj izbo.
0: Taksisti milovao kosu.
1: Pa se dogodilo sledeće.
0: Pa ga odveo u neko tamo.
1: Uradio je ovo, pa se desilo.
0: Gde je pobio 20 ljudi, jer mu se nije svidjelo kako mu milujem kosu.
1: Ne, pazi. Taksisti milovao kosu, boleština.
0: Može vidjeti, mogli smo i gore proći. Na B strani ove singlice koje nam je Zoli pustio se nalazi
1: pesma, pesma Moja mama.
0: Ale lepo ovaj svet od Jovana Jovanovića Zmaja. Znači tek to, bukvalno ono, osjećam da kako kidnapuje razred pun dece. Ono.
1: Ne, ja kontam da ono devojci poslao ovu pesmu i kao, tu je gnjavio je pola godine, ono kao, ajde izađemo jednom, ono sedi njegova keva pored njega.
0: Ono kaže.
1: Onako, mora mama da ipak bude
0: znači,
1: tu.
0: Znači, ti mom brati kuvati ručak.
1: Jel ti misliš?
0: Ti misliš mom brati kuvati ručak, ja ne mogu stalno koja sam matur, ne mogu da kuvam više.
1: Da, a onda kada ona od uvece, onda mama govori šta...
0: Brata voli da mu se...
1: Brata voli, da.
0: Treženice ujutru.
1: Tako je.
0: On uvek voli da mu se slože...
1: Da mu se navuče piša kad se pere.
0: I voli da mu se ovaj, slože, ona zna da kaže ispravno, pantofle, pored, možda to nenormalno, možda tako niko ne kaže, pored kreveta.
1: Te...
0: Grupa Monokal odlični su. Šteta što nisu više.
1: Lomio bi im gitare u leđa.
0: Šteta
1: znači,
0: što nisu, mislim da to sve jedna gitara, da su svi gnjavili jednu akustaru i ništa više.
1: A ti bekovi, to su to moja mama. I stalno ga pitaju za mamu.
0: Mišica,
1: stalno ga pitaju za mamu, da li mu je sestra ona. ja sam mama.
0: Jesam.
1: Da. Ali sam mu i sestra, zašto?
0: Pa zato što je moj otac i njegov otac.
1: Tako je, zato što smo živjeli u Brvnari na dnu jezera. Mi smo utvare.
0: Joj, čekaj, samo vidimo, ne mogu ništa da saznamo se da ovo izašlo 78. Grupa Monokol se slikala sa točkom nekim od poljoprivredne ovaj, mašinerije. I ovaj, jako je lepo ovaj, za disko su izdali. Dosta izgledaju onako kao recimo Rani mraz koji je neko zaustavio na Ćupri, na Ralji, što bi se rekao.
1: Da, da.
0: I nije im dao da pređu dalje. Ovaj, ne mogu, tražimo ovaj, nešto da saznamo o...
1: O bendu.
0: Ali nema ništa bukvalno.
1: Pa nema zašto je na Wikipediji piše uglavnom njegove majice.
0: Da, vidi se, jeftino izdanje, napred foto, u color fotka, nazad isto to samo cijan, očitam pa i to je to.
1: O, dobro.
0: Katastrofa.
1: Mislim, pesma je stvarno za obrisat bulju, tako da... Ono,
0: stvarno, ta kolekcija je Zolijevih singlica.
1: Želeo sam da budem vepar. Da bi
0: kolekcija
1: Zolijevih
0: singlica, stvarno, da bih ti milovao kozu.
1: Kozu, to da, su, to životinske, su životinske pjesme.
0: Životinska romanca.
1: Mhm.
0: Nego sam treba da ti kažem, ovi, ova Zolijeva kolekcija...
1: Taksisti Milova kosu.
0: Ja sam
1: zvukaš
0: Taksisti
1: Milova
0: kosu, pa mi bilo,
1: taksisti
0: bilo još teže.
1: Kosu, crna hronika. Taksisti Milova kosu, pa onda odbio da plati.
0: Taksisti Milova
1: pa onda odbio da plati vožnju, tako ide. Tako ide cela, ovaj, cela vest na,
0: znaš,
1: na telegrafu.
0: Jednog dana,
1: na dnevnom
0: telegrafu. Zoli, ne daj Bože, napusti ovaj svet ja. Koji inače lepo.
1: Ne može on umreti, znaš zašto, malo se troši.
0: Ma misliš?
1: Ma da, i slabo jede.
0: Šta će nas nadživeti?
1: Neće.
0: Ja se mislim kako će jednog dana biti kurator njegove zavičene zbirke.
1: Pa može,
0: a?
1: Može.
0: Da budem to malo da i... Da i
1: ovaj. Teško će biti kurator sada kad su ti ocekli.
0: A dobro, ali, mislim, da pa, a zato će biti kurator ove zavičene zbirke Zorana Kovača
1: Zola. Budi nešto drugo. Je,
0: a to je drugo kuratorstvo, razumiješ, to da, može da se radi bilo kako. Ima kuratora i bez skroz ženskog spola. Kurator kinjinje.
1: Znaš da kurator odmara ponedeljku?
0: E, jeste, da, čovječe, ja nisam...
1: Pa, hoću ti kažem, kurator odmara ponedeljkom jer nedeljom radi.
0: Napolju, juče bio prvi pravi topli dan ove godine. Prvi pravi,
1: ali
0: pravi.
1: Ali predivan, da.
0: Oče bio najljepši dan od znači, početka godine. Koji
1: je, na koje lepota dana.
0: Tako da se čak i ovi, ovo jutro koje je na neki način ovaj ostatak jučerašnjeg
1: dana,
0: jako
1: biće
0: naši štoplije. Mislim.
1: Jako lepo jutro.
0: Jeste, zato što kad dođeš na sunce je pravo toplo.
1: Ljudi
0: kao
1: vode
0: kao da
1: pse.
0: Kao da se konačno ugrio vazduh.
1: Maturi, ljudi vode pse, sede na klupama.
0: Malo čemu se ugrio vazduh.
1: Nije hladno sedeti
0: ja
1: na klupi.
0: Ja nisam vidio nijednog ljuda. Znači, nisam
1: vidio ja sam mislio da sam, da sam prespavao sat vremena. Znači, taj osjećaj sam imao.
0: S moje strane, s takozvane istočne strane, ja dolazim sa severa.
1: Ti siromašnog dela,
0: ja
1: mater, ja dolazim iz bogatog dela.
0: Ne, ja dolazim da su kuće, a tu nema. A, ti kod tebe su zgrade, pa je više ljudi.
1: Ti prolaziš kroz, ono, kroz...
0: No, prolazim kroz lep kraj.
1: A ti, ali...
0: Prolazim kroz lep kraj, čoveče, samo što je nenastanjen, mislim, tu su kuće. Ja ne prolazim, ja tek dobijem stambene zgrade tu kad dođem u naš kvart, ovaj, tu da nam je... Ali, ovaj, mislim, veće šanse će sresti ljudsko biće kada živiš u zgradama.
1: Jebi ga, ja prolazim sa Slimana, dolazim ti i ložiš sa Grbe, jebi ga, to je malo, to je razlika.
0: Ti si muslimana, molim ti, ja dolazim sa Grbe, dolazim sa Adamovićem.
1: A, dobro ti se.
0: From the settlement of Adamović.
1: No, Adamović.
0: If you know, Adamović settlement.
1: Da, okej, ti dolaziš, dakle, hoće, samo ti kažem, ono, ipak je ovdje, ovo je živo, razumiješ, ovdje ljudi da, vode svoje pa haskije, vode svoje romale, romalipse, romanjole, vode, znaš, moraju da ih isteraju da, im, da psi bace pis. Da
0: pronuđu
1: pa onda ove, baš je živo, razumeš, onako u odnosu na, iako ove, ove u pekari, ovoj kraft pekari nisu, nisu teli da otvore kao do pola sedam drže, pa su zaključali još uvek.
0: Ali si ti zatočio preko puta.
1: Ali sam preko puta, pa sam ti kupio ovu
0: tortilju. I stiže poruka, bit će doručak.
1: Tako je.
0: Doručak.
1: Donio, donio sam tortilju, tortilju.
0: Tortilju. I, a dobra je tortilja.
1: Da, nije dobra, bre.
0: To smo mogli podeliti.
1: Narodski je urađeno, narodski je urađeno.
0: Ali vidim da si uželao dobrog posle, posle nekoliko dana kaširanja.
1: Da.
0: Odlučio si kaširanje. Svoju kaš memoriju.
1: Da, sad sam odlučio malo da ove, imam, pričat ćemo to u dronu, ja ono, koji su moji planovi i kako će propasti.
0: U kraft pekari, ovaj, u kraft pekari sam juče kupio lebac čija polovina košta 160 dinara.
1: Ju, matur, ja
0: a znaš kako se zove lebac?
1: Lebac.
0: A zove se tradicionalista.
1: Ju, ne
0: a bilo mi je usput i onda sam u fazonu kao da uzmem da ne prelazim. Ono,
1: si kupio je majicu, grilo princip.
0: Tra, bukvalno sam mislio, ja sam mislio, svakad otvorio, presječem unutra crtež Ružan Blagoja Jovića,
1: ne, nego,
0: kako dijabete sam ubija. Kako dijabete sam ubio Antu Pavelića.
1: Da, da, da. Ne, ovaj, ima te hleba, onaj lebac, a stvarno je najbolji hleb, mislim, preukusan i predivan, jel, brate, košta i fokača koštaju.
0: Pa ko hoće leba preko fokače.
1: Da. Pa da.
0: To ti je jednostavno tako.
1: Da.
0: Da, lepo je disljivo sunčano jutro, gde kada dođeš na sunce ti je zaista i toplo. To je novina od ovog momenta. Ovaj... Ali ja sam jako teško ustao. Jako teško ustao. Su noći ladne. Mm. Noći ladne zahtijevaju jorgan. Ja, ovaj, mislim da ćemo još jedno mjesec dana furati jorgan.
1: Pa ne znam, ono, ali pazi, to ne znači da nije suša.
0: Kako suša?
1: Sunce, a ne pada kiša već dugo vremena.
0: Pa padala prošle nedelje.
1: Kad je padala nešto jako malo?
0: Padala prošle
1: nedelje,
0: kiša si lud, bre.
1: Pa malo, brate.
0: Pa mislim padala.
1: Nije se stvorio vodolež i zemlje suva.
0: Ja sam razbukao crijevo da mogu da zalivam svoje ptuje, tako da sad...
1: Pa dobro, ali ih razli...
0: Pa nešto sam slušao da neće biti dovoljno ovo što se utopilo snega po Alpima, iako kao bilo jako mnogo...
1: Malo vode, maturin, malo vode.
0: Da će biti sranje s vodom u Evropi.
1: Malo vode. Znaš koliko meni pao stup, živin stup za ove vode u bunaru?
0: Ujebno.
1: Znači, manje imam vode za jedno 500 litara.
0: Znači?
1: Od prošle godine.
0: Aha, kao za istu vremensku jedinicu ti
1: pa
0: istekne manje 500 litara.
1: Ne, nego nema toliko više u bunaru. Ranije si mogao 5 sati da ne iscrpiš ceo bunar. Pa onda sačekaš celu noć pa
0: bunar,
1: opet
0: ali,
1: ide.
0: To se kao, on se puni.
1: Pa kupiš kapilarni glasovi vode mi dolaze
0: da,
1: u bunar.
0: Može da stavi malo na... Sve to?
1: Šta?
0: Što su ove radnike iz Namenske ovaj, terali na izborima, već nekoliko izbora se neko otkrio, da kada glasio moraju da negde na glasačkom listiću stavi malo N da se zna da je čovjek koji glasao iz Namenske.
1: Jebote.
0: A to je dozvoljeno, zašto birački, ja sam baš razmišljeno da li smijem se setio da su nas još u CSED-u dok je bio pošteno učili da birački listić je ovaj valjan dokle god se van svake sumnje može ustanoviti za koga si glasao.
1: Možda
0: da
1: znači šta hoćeš. Možda
0: da šta hoćeš. Dokle god van svake sumnje je, ovaj,
1: da, zaokruženo
0: se razaznava ime, za koga si tačno glasao i za samo jednu ovaj, kako se zove.
1: Da, opciju.
0: Opciju, ovaj, dotle je glasački listić valjan, tako da ovi ovaj već njih nekoliko izbora teraju da pišu na tamo da se zna ko je. I onda kao, znaš, bukvalno prebroje kao ti tamo radiš, a gde je glas, gde je glas. Ove, čekaj da mi je ima li da li se nešto sirotinje, ja, evo nešto,
1: ima li neke skromnosti narodskog tipa da se kupilo neko, ko se javio se zlaja, apišno za jaja.
0: Ne, ja, kaže Zoli gurni prst u šteker, žele da bude vepar da je pravi prasić za 1. maj, svaka žal Zoli na pesmi, čak i moja četvorogodišnjakinja je... stala na telefon i počela da viče prekini. Ovaj kaže prijapizam ima potencijal.
1: Hvala.
0: Ovaj pa onda kaže zašto se dali izbegava u svakom projektu kao jogurt u točku istorije.
1: Kako si izbegao, majke ti?
0: O ljudi, dobro,
1: kako
0: sve
1: si izbegao?
0: Sve je u redu.
1: Jel bio u prvom servisu najkuratiji?
0: Ne, ljudi, sve je u redu. Neka, sve je
1: kako
0: dobro. Nemojte, ne treba meni više posla, meni treba više para, nismo se razumeli. Ovaj neka sve dobro. Ne tražim ja više posla i angažmana. Ja sam ovaj ja meni moj agent, ja sam razgovarao s mojim agentom. I rekao sam, I'm currently looking svojim for James something. Bondom. Sa svojim James Bondom. Tajnim agentom, pošto, ga, pošto ne znam nikom je.
1: Ja isto ne tražim više posla. Evo ja, ako uspemo da dignemo ove plate, evo ja, ja obećam da ću ugasiti jedan projekat.
0: A koji?
1: Evo, sve jedno koji, prvi da, servis. Nije važno, evo, koji god treba.
0: Tamo si se skućio, si lud. Tamo si našao dom na klisi i čamac na sisi.
1: Pa i hoću da ne radim, jebiga.
0: Pa da.
1: I moram da pregovaram, jebiga. Da idem to? Da pregovaram sa ljudima i da pregovaram sa... sa ovim, kako se zove, sponzorima. Ne, i onda...
0: prvi servis pa skratio život za 10 godina.
1: Nije mi skratio ništa, produžio mi je život. To da. Nije tačno. Ove... samo me naučio, ja sam naučio neke stvari koje nikad ne bi da nisam bio producent. Tako da mi znači. Pa bukvalno mi je produžio. Meni ovo ustajanje skraćuje život, ako ćemo iskreno.
0: Ne znate vi, braću Krstiće, omiljeni akustični duo Nebojše Grujića zaposleni na RTV.
1: A znam ih, de, čuj, da, znam, znam ih 30 godina, jebote, radio s njima.
0: Braću Krstiće?
1: Pa da, znam ih, bre, obojicu.
0: Ko su braće Krstić?
1: Ma im, ja ne znam ko su posviraju braće. Tezgu ljudi. Ono.
0: Nemaju nikad ništa, ništa nisu izdali. Pa, ali mjeseče. Vidim da su pravi spirit of RTV.
1: Pa ono RTV.
0: Juče,
1: da,
0: ja sam juče, ovaj, vadio nam iseko dobar reel za, za Instagram, ovoga kako se zove.
1: Ovo, RTV, ovo kad smo rečem, da.
0: Mator, znači juče mi pišu...
1: sve smo ne voli.
0: Ali toliko sam, znači pišu mi se, ono, jedno njih 5-6 naših drugara koji rade RTV, kao, koliko smo se smejali. Kaže, a kao viš nekima, kao baš nije, kao pustimo pa nekima, kao šta nas kao zebavaju. Kao,
1: a naravno da se
0: a mi kao mi koji znamo da je to istina, da se cepačimo. Kao evo te, kao to je to, kao kako se to kao javna tajna u Novom Sadu. Kao, znači, krvo, krvo zarđe lebac na RTV. Ovaj. Ove, pa onda kaže ove...
1: mislim da se razumemo, postoji tamo ljudi koji moraju da rade, daleko od toga da ne postoji, znaš, neko mora da napravi neki grafički dizajn, neko mora da sedne da uradi nešto, ima tu ekipe koje neko mora da okači epizodu na YouTube, znači ima ljudi koji rade, ali
0: a pričamo, rekli
1: da,
0: smo
1: ali
0: lepo,
1: smo rekli
0: tamo
1: lepo,
0: ima 75% više zaposlenih. I onda jednostavno 75% da. Više kad uđeš, svaki četvrti radi, mislim da, to je tako, normalno, 75% ne radi, mislim to nosi savijanje 4 papirom. Mm. Jel bilo je deda Hajdinu, jer ja tu ne mogu ništa da pohodim. Kako, nisi ispratio deda Gate? Jesi ti ispratio deda Gate?
1: What the fuck is
0: deda Gate? To je jedna od onih stvari koje me, pazi, moram kažem, jedna od redkih stvari koje me od kad nemam Twitter sustigla. A poreklo mi s Twittera. Znači, obično kad ugasiš Twitter, nemaš ga više. Evo ja, recimo, ja sam ugasio sad će dve godine kako nemam Twitter.
1: Nemam ja.
0: I onda, onako, mislim, okej, okay, dalje mogu da otvorim link kad mi neko pošalje. Možeš ti da otvoriš bez, ovaj, bez da imaš Twitter, otvoriti ga kao...
1: Otvori, ali ti nešto hije, puto moraš nešto klikati.
0: Ne, otvoriti lepo, pošto ga on svi, niko nema više, leko, redko ko još zaključava profil. I onda, ono, kao kad ti neko, kad ti neko pošalje link, otvoriti u brauzeru, pa možda vidiš. Mislim, pregledno je. Ove, možeš, možeš ako hoćeš. Mada, kažem, izbegavam. Ali, ovaj... ali ova prva stvar koja je ono nastala na Twitteru, desila se na Twitteru, ja polako umire na Twitteru, a da sam je ja ispratio, a da nemam Twitter, znači, mm-hmm. a da sam zabatalio. I onda ovaj, pa Žaklina čuvena, još ne znam kako su to izvedeli, tu mislim relativno na kodu kako, kad je bilo neko od onih studentskih hodanja, mm-hmm. onda je ona za recimo tipa kad su studenti došli pre, ono, mislim da to bio onaj februar.
1: Mm-hmm. U Three Element Break. Kad su studenti zevnuli,
0: užasno sam,
1: kad su studenti zevnuli, a u gari mogu se
0: da spojiti. Jezivo mi se spava, da, bukvalno. Ali stavio sam ruku na ustaj, ne bi pojel. Da, tebe probutno. Mikrofon, stalak i zid. Ove, onda ona, kad je prelazila ovaj, most slobode sa studentima, bio emotivni moment da je izjavila kako je njoj velika čast što prelazi most koji je sagradio ili projektovao njen deda, Nikola Hajden. I onda se, a onda se javio neko da kaže, unuk od valjda ili sin okay. Nikola Hajden se javio i rekao, kako ono nama nije rod, kao šta, kako, otkud sad ovo, kao. Ali to je bilo smešno što je to bilo pre, to je prošlo nezapaženo i sad je neko to uzao da čačka. Mislim, ja ga, brate, slagala jedan kroz jedan. Ne znam
1: može,
0: čemu
1: a,
0: to...
1: A čak, izvinjam se.
0: Ja ne znam čemu to služi.
1: A dobro, možda su njoj to govorili roditelji. Ko što tebi kažu, vi ste rođaci sa nekim, otkud ti znaš da si rođaci. Ti prihvatiš
0: pa
1: nešto, to kao...
0: Pa to da bi mi sprečili da guzim ovaj, Klaudiju Šifer.
1: Pa moguće, da.
0: Da ne bi slučajno guzio, dobro, jer što ste rođaci.
1: Jesi Klaudiju Šifonjer
0: pa
1: guzio.
0: Pa to ti kažem.
1: Pa ti si dobio
0: pa ne, zbog toga baš se vidjelo, baš je velik razlog. Da, zašto bi ti neko rekao ti neko rođak? Da bi se dobro osjećao kao?
1: Pa ko što svi u ulici tvrde da su Teslini rođaci, razumeš ono. Svi su od mame, on je od moje mame, tetke, brata. A. Ono, treći tetak, mislim, to ćeš od svakog čuti. Tako da to
0: ne,
1: kao...
0: Jedin, uglavnom afera Deda Gate, neko je onda da. To izvadio na Twitteru posle, evo, godinu i kusu.
1: Čuj neko, jebote, pa
0: služba je izvadio. A nije što najgore, nije...
1: A de, nije.
0: E, ali nije na taj fazom bilo.
1: Jao, nije, mislim, nego što jeste, zadužbina ali... Tatalovića
0: ne, se... Ne, nego koliko sam ja pohvatio, baš je s naše strane došlo.
1: Nije.
0: Počeli su da isprdeju ovi... Ali jeste, stvarno, počeli su da isprdeju s naše...
1: Nije došlo
0: sa ovih botovskih iz Informera. Oni su posle naravno udovatili da ovaj kako se zove kad su videli da ima nešto za sprnju, ali je sa ove naše strane je došlo kao tip ono žak i žela, pa se pita kao što to radi, kao da zašto, ali sve je tu tako čudno. Prvo što ona to lagala, a drugo što te neko posle jest lagala.
1: Bila je u zabludi sigurno, zato je to rekla. Jebote, meni je to skroz moguće, razumeš? Ako da. Je što ona rekla da je to njen deda.
0: Da, onda posle ispalo da nije deda, pa da nije ni ded, pa da je ispod neki rođak po babine linije, pa na kraju da baš i nije deda.
1: A možda je
0: da baš nije ni rođak.
1: Ne, možda ja sam zvao deda ujaka deda, jebi ga, znaš, pa
0: da,
1: to sad ono.
0: Da, deda ništa.
1: Okej, okay, malo je slagala. malo je slagala. Ali, onda, ali je moguće da je bila u zabavu.
0: I onda je nakon to, nakon tri dana, ali znaš kad, mislim, twitterska stvar je kad se nešto uzme, pa je onda silovanje da umrla, razumeš, pa onda gnjav, bude smešno, tačno sve na Twitteru bude smešno prva četiri sata. Kasnije se pretvori takmičenje.
1: Njoj je nacionalizovan njen most. Treba da se vrati dedin most.
0: A da, ima sitno sobstvenički interes. To se mi čumur od smeha, vozim se i vidim. Prevoz za sobstvene potrebe. Kao, ja da imam kombi, ja bih napisao prevoz za sitno sobstvene potrebe. Ne znam koliko bi to bilo dobro da imaš. Prevoz za sitno sobstvene potrebe.
1: Moraš da napišeš to.
0: To je bilo genijalno. Da. A ne znam zašto moraš to na kombi. Da ne bi ljudi ušli da te traži da ih prevezeš.
1: Ne, nego
0: zašto to. Zašto to mora da stavi?
1: A mači ima neki krembitski zakon. Da,
0: zašto na kamiončićima, ono, svemu što nije ovaj porodični automobil, takozvani, da. To je priva, kako skaže, lični, nekako skaže.
1: A kad vozi autobus ima slobodna vožnja, to isto piše.
0: Slobodna vožnja kada da bi pokazao da nisi u linijskom prevozu.
1: Aha,
0: da te neko iznajmio za čarter neki, ono, i onda kao ti ovaj, to može stati slobodno vožnje, da ne bi ljudi se tipa koji čekaju na stanici prevoz, a tu treba
1: ja
0: da stane.
1: Ja sam mislio da tu šofer vozi kako on želi, a ne kako diktira.
0: Pa da.
1: Znači malo koči, malo da ode gas, obilazi.
0: Sad ću da vas vozim kao krompir.
1: Obilazi automobile, slobodna vožnja.
0: Da. Ali je ovaj uglavnom je ovaj to za Žaklinu bilo tako dva dana gnjav. Onda mi je bilo smiješno što je jedan saopštio kao
1: a malo je slagala, jel?
0: Pa slagala bre. Ali je bila fora što je malo lagala, ali je bio fora što je bilo kao neprimerena hajka i targetiranje. Da, mislim nije baš sad svak, mislim izdržite malo javne ste ličnosti, nije ti niko grozio život, samo su te ono gnjavili, jebote.
1: Je briga.
0: Sad stvarno sve je ono hajka i targetiranje, brate, ono da. Lupila si sad izdrži posledice. Mislim najteće sledeća stvar, neko će obući ono haljinu
1: čast
0: s plekom.
1: Čast je prolaziti ovim mostom gde je deda ispod živeo jedno vreme kad je mu nerešeno stambeno pitanje. Čast je. Mislim, ima tu dosta mesa za zajebavanje.
0: Dve stvari su mi to čudne. Jedno je to kao ko je to izvadio. Prvo, zašto je to uradila, to je prvo čudno. A drugo čudno, kao ko sto posle meseci. Godinu i četiri meseca se neko setio.
1: Ja sam siguran da ona bila u zablodi. Znaš, neko ili ono...
0: Ma kakvi.
1: Ne,
0: zanimljivo. Vjerojatno to je bilo jedan od onih momenta kada... Tad je toliko bilo... Znaš, to su bili oni momenti kad je sve bilo emotivno. I tako sve, svi su bili wow. I sve
1: je
0: bila puna
1: istorija
0: po glavi stanovnika. Pa je mislila kao, maš, ono...
1: A si ti kao klinac malo... Mislim, ti znam, neko klinac, ti sad lažeš, nego da li si popravljao situacije i da li si želeo da još dodaš nešto?
0: Na primjer.
1: Pa nešto se super desi, pa onda bi ti da budeš deo toga kao klinac, pa ti dodaš da si ti nekad nešto, a ono baš je ne.
0: Sigurno jesi.
1: Pa naravno da jesi.
0: Ali da li...
1: Mislim, danas jesi tri puta, zato pitam, da li si kao klinac.
0: Pa ne znam da li znaš...
1: Ili si kasnije počeo da lažeš?
0: Ne, kao sad smo mali. Da, i nisam znao zašto neki ne govori istinu.
1: Zašto neki ne lažu?
0: Bio sam tad još sad smo mali i nisam znao zašto neki ne lažu.
1: Ne, o tebi...
0: Rekao k sebi, slagaću za džaba.
1: Za džaba.
0: Sjesti negde
1: i
0: uživaću.
1: I uživaću.
0: I uživaću, gledam kako ljudi veruju.
1: Mene zanima samo jedna stvar, kao da napravim s tobom intervju, to je ti kao lažov profesionalni.
0: Da.
1: Da li možeš da je ovu, da analiziraš

0: Bilo mu je krivo, veliki badge bio, ne, pa naravno, bilo mu je krivo što nema, znači mi smo klinici, nije ono nešto, trka za nesrećnije detinjstvo ili daj krv, nešto veliko je bilo.
1: Dajte krvi, ko će nije, prvi?
0: Nego ovaj, zmaj je ovim dečje igre. No, ovaj, bilo je fora što kad je on vidio taj badge, on je rekao ja imam isti takav badge, samo može da leti.
1: Znači, da.
0: Znači,
1: da,
0: ta vrsta laži. Znači, ono baš, ja, bilo kao pritisni se dugme i onda se on podigne i kao leteći
1: ja
0: tanjer može da
1: leti. Ja nisam
0: to,
1: zato
0: te pitam. Te,
1: za te stvari su bili, za te kao to, ja sam nekako malo, nisam onako tip u Nemačkoj postoji isto to, samo menja boje, no to mi ni to nisam radio. Ja sam, recimo, kad malo bolje, kad malo bolje razmislim, moje omiljeno laganje bilo da izmislim film kakav bi voleo da postoji pa da ga prepričam.
0: Naravno.
1: Ili da sam gledao drugi deo filma koji ne postoji. A jesi gledao drugi deo u kom,
0: naravno,
1: pa ono nekom svi prepričaju.
0: Znači, ti staj kreten,
1: znaš,
0: sve
1: to mi je bilo bolje. To je bilo moje ovaj, ovaj...
0: Tako je. Ne, to je tuga gledali, nastala iz toga što ti nisi...
1: Ste gledali ono, ne znam, Vatrogasci zombi.
0: On je gledao film, neki u bioskopu, tebe nisu vodili.
1: Ne, ja sam gledao.
0: Ali recimo nisi gledao, onda ti dodaš svoj. Kao,
1: ne, mi je palo na pamet da izmislim, da lažem da sam gledao nešto, da igra u bioskopu, pa prepričam nešto deseto, pa neko ode i glede i kaže, to uopšte nije ono što ti pričao. Nego izmislim, ne postoji film, što mi što kažem. A sam gledao na moru, u bioskopu, znaš, ono, ne
0: da,
1: znam, ono,
0: da.
1: Znaš, kako me da pomešam sve što volim. Ono, nacisti vukodlaci napadaju američke vojnike koji imaju lasere i svemirski brod, svemirski brod, tenkovi možda lete, razumiješ. I onda ono kao
0: danas
1: to je
0: svaki Marvelov film.
1: To da. Ja sam bio preteča, ja sam to radio.
0: Ti si teški Pavle Vujičić,
1: ja
0: više od igre.
1: Ja sam čovjek koji storyboard bio. Ili kao, znaš, kao, a si gledao drugi deo, ono, a najluđe kad se ispostavi kasnije da postoji drugi deo, samo što nije.
0: Da, ali onda ti promeniš kvar.
1: A šta je tad još bilo?
0: Onda ti promeniš kvar da ti ovi ne bi promenili lični otpis.
1: Tad je još bilo prvo što nema interneta, drugo je bilo što kao...
0: Spas. Pazi, ljudi su verovali da ja znam koliko koja životinja živi. Samo zato što sam izmislio godine koliko živi, uopšte nisam znao. Koliko živi ono lastovica?
1: Koliko živi Antun?
0: 7 godina, kao.
1: Zašto su, jebote, koliko odvali da obi.
0: Ali ne možeš da proveriš, jebote, sedite negde, vi znamate kako ćeš bez interneta pro ono.
1: Znaš te, mene tu jebalo kasnije kad
0: znaš, ali imaš neko malo znanje, oko tome vrlo usko, ali
1: način.
0: Ono, znaš, otprilike, životinja u divljini živi značajno kraće, ono, pa kad dodaš to, budiš Kristijan Golopović, budiš malo i Vučić. Razumeš,
1: pomešaš sve opstanke koje si gledao, malo začiniš
0: pa, i to. Pa on te pita, ne znam, koliko živi ono, Honey Badger ti, onda kažeš kao, tipa, odmah dodaš kao u zarobljeništvu ili na slobodi, tu si ga već, ono,
1: tu već znaš,
0: tu što, je već brznina lastavice, indijske ili evropske.
1: Opterećenje. Ali sada, kada postaviš to potpitanje, ti si time kupio kredibilitet.
0: Da ja tebe pitam, da ja
1: pamet,
0: tebe
1: taj,
0: pitam.
1: Sigur, samo ne, da preciziramo.
0: Taj sigurno zna, ono
1: sigurno
0: ne
1: sigurno
0: zna
1: čim ima potpitanje.
0: Da, i onda ga petam. A znam koliko žije psi i mačke. I tu se završava.
1: Ujebavalo kao, znaš, u našim bioskopima u ono vreme...
0: A onda logikom dodam kao, ako je lav, brate, na kažem 13 godina, 17
1: još
0: godina.
1: Još na carstvo životinjstva.
0: Sad je umro u najdugovečniji lav u zarobljeništvu, ali to je u nekom francuskom resortu za životinje koje su iz cirkusa spašava. 27 godina.
1: Stvarno, 27 godina.
0: Jako puno za to, i za lava jako puno. Bio je ovaj, kako se zove, kornjača u podznaku, zato toliko dugo živio.
1: Što je bilo kod nas kad se davali oni italijanski filmovi, oni razni, oni su često znali da budu lažni nastavci hollywoodskih filmova, znaš?
0: Naravno.
1: I onda ono kao dođe drugar i kaže, e, ja sam gledao Don Lupa, ono, Gospodar Zveri 2,
0: da.
1: I kao, to nije onako što ti prepričao, a onda se kao, kako bre, Gospodar Zveri 2, jebote da postoji, da. Onda vidiš da su Italijani snimili neki,
0: a nije, postoji,
1: El Comando, ja mislim di da Bestia, nešto,
0: ali
1: lupet.
0: Postoji Beastmaster 2, ja mislim,
1: lupio sam primjer, nešto bude i onda kao, naš, ili, znaš, kad se nije tačno znalo, nije se znala razlika između Ninja, American Ninja, gomila tih stvari, onda kao, i onda su, onda je bila velika zabava, e, tu se mogli izmišljati.
0: Tu na Ninja,
1: tu je bilo lufta,
0: na Beli Ninja,
1: tu je bilo lufta,
0: Vadi Shuriken iz gaća.
1: Jedno je bilo Shoko Shugi, a drugo je bilo Michael Dudikoff. Onda ti si imao Ninja, gde se ono bio, imano Enter the Ninja, to je bio Ninja, razumeš film, pa je onda bio onaj Hunt for Ninjas, pa onda oni razni neki Nine Deaths of a Ninja, ili Seven Deaths of a Ninja.
0: Devet smrti Ninja sa otimanjem autobusa.
1: Puno drugo, to su bili sve Shoko Shugi.
0: Sve je bio Shoko
1: Shugi. A onda su bili, to je bilo brkano sa American Ninja franšizom Canonovom, koja je bio Michael Dudikoff. Ono.
0: Ima Ninja, Ninja su krive za sve, Ninja se opet ženi.
1: Da, Ninja
0: to,
1: ženi.
0: Da. Tako je. Žine, da.
1: Došlo doba da se Ninja proba
0: tako
1: i
0: je,
1: ostali.
0: Tako je.
1: Da. Kakav Ninja, takav unuk.
0: Ima različitih vrednosti, toga je dosta bilo.
1: Da, i onda, znaš, ali kad se pojavio Ninja, American Ninja 3, da mislim da se zvao The Domination, u kom njega drogiraju.
0: Naravno.
1: A moj drugar pričao, i onda je bilo znači kao, jebote, ali ovaj laže dobro ko ja, on otprilike.
0: A stvarno se dešava
1: to. A stvarno gledao.
0: Drogiraju ga.
1: Drogiraju ga.

0: ga da bi nije... ga bi glumio.
1: Ne, ne, drugi. Drugi rok da bi izdržao ovaj tako sranje scenarijo. Drugi rok kao jebote, onako, on je nedrogiran čovjek tetu
0: izvedao. Čekaj, u prvom delu otimaju ćerku od onog, generala. Od generala i onda generala i onda vide Dražinu ćerku da spasi.
1: Ja mislim da meni drugi,
0: lepu Dražinu
1: meni drugi deo možda najbolji.
0: Ma de je najbolji.
1: Najmanje ga
0: prvi je najbolji.
1: Zato što crnje koji bije.
0: Da, crnje koji ima dva ona velika turska mača
1: s
0: kojima seče ona neke jatagane. A ovaj, je Michael...
1: Canon Group presents. Sve je Michael Dudikov.
0: Amatori, sve je u šumi.
1: Treći je Ninja 3
0: Domination. Znači, sve što je najjeftinije. Znači, film košta $100. Od toga, ono, $90 ide Dudikov.
1: Tu
0: cite
1: se u šumi da ne polovite nešto u kući.
0: Dudikov vola, ne možda nabode. I otpriče ništa posle nije u redu.
1: Ninja 3 Domination. Bila riba, bila riba na omotu.
0: On je igrao ono kobra.
1: A, onaj da, onaj.
0: Neki kobra nešto. Ba, ne, predmet je
1: tkoš. Kobra Kai.
0: Nije Cobra Kai. Cobra Kai je serija. Pa Cobra Kai je onaj supernički klan u
1: Karate Kidu.
0: Karate Kidu, da. I što dobra je serija.
1: Ja, majko mila.
0: Ne, ovo je nešto drugo.
1: Kaže, nema je mlađi to u zarobljeništvu, nego u kontrolisanim uslovima. To je još više skenja onog što je postavio pitanje. U kontrolisanim uslovima.
0: Da.
1: Pa onda kaže, sin Nikole Hajdine Đilasov drugar preko čije firme su nabavljani skupi delovi za most. Sad je verovatno agent spavač koji izbacio ovo glasanje iz Bodruma glupost onda kad odgovara na prnjacima da drkaju bilo koga s druge strane. Pa makar i ne baš inače bistru žaki. Ja podržavam spavanje na poslu. Mora da bude balans u svemiru u eri divlje kapitalizma. Kad ostali rade 17 sati, 6 dana u nedelji do 70. godine, to se zove, ima ta fora, kad ne kenjete kod kuće, shit on company time.
0: Znaš, no, da to je stara pravila.
1: Jedna od vidova radničke borbe u 21. veku.
0: Jeste. I to znači, ima nešto, ako 20 minuta, ako ti utrna...
1: Kad nije na redovne linije, autobus mora da ima tablu slobodno vožnje, ljudi znaju da ne uđu slučajno i ne završe na SNS mitingu. Kod Deda Gate najče mi je juče saopštenje jedan da je dostavljena dokumentacija o srodstvu. Dosta jak zov ton kad se kučkari posvađaju posle parenja kad vlasnik mužjaka slaže da je priplodni pas tri puta caci pa potomak von Karajan linije Rottweilera. Kaže, mlađe, nemoj biti dobar čovjek uvek. Sve je okej, Žaklina ima kapacitete koje vi cenite, ali ne možeš reći da je neko deda ako ti nije deda. Mislim, do takve matorosti bi već provjerio 100 puta.
0: Pa ne,
1: čudno je to sve.
0: Niste me razumeli, ja se vam kažem šta izgleda to ne. Neko zove deda ujaka. Ne mislim, znaš, ono da ti je on malo je dodala, mislim, začinila je, okej, shvatili smo da je začina.
1: Zanimljivo za danas, odbegla zebra iz Jermenije, bila ofarbani magarac. Ali dobro, odlično.
0: Da.
1: E, dobro jutro, 7.32.
0: Šta misliš, da li je ona crna, da li je zebra, to je pitanje, da li je
1: zebra,
0: da li je zebra bela sa crnim štrfom ili crna sa
1: belim? U mojoj glavi je bela sa crnim.
0: A nije obrnuto.
1: Garantija obrnuto. U mojoj glavi je bela sa crnim.
0: Bela sa crnim, da.
1: Da, ove, zašto, tu vidim, između različitih zebara sam vidio različite, ono, da ima i više ili manje beloga, ne više ili manje crnog.
0: Mm-hmm.
1: To je da, može biti manje crnog samo. A, ove, onako neko delo je kao kao da je crno, a gran nije. Garanti crna sa belim.
0: Evo sad ćemo
1: to. Is zebra white with black stripes?
0: Gledali smo pre par godina, ali ne mogu sad se sjetiti.
1: Pusti ti nama tri dugačke pesme da ja sačgam ovu.
0: Sazgaj.
1: Da ja malo
0: posvetim. A ja ću da istražujem zebra.
1: Da se tortilji posvetim.
0: Ajde.

0: noću u snu dok sanjam kako se ljubim sa nekom devojkom, izbacim sluz. To mi se dogodilo već 3 puta u mesec dana i mnogo me zabrinjava. Je li to neka bolest i treba li da se leči?
1: Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10.

0: D&D, Duncan nekada... and David, to, to smo slušali
1: e,
0: sada.
1: E, da, to su, ovaj, David je ovaj, jako bolestan i jako kratko maš ostalo
0: doživio. E, to ne znam, ja sam mislim...
1: To je burazir od Duncan Redmondsa.
0: A, nisam to znao, stvarno.
1: Da, obojice su, to su rođeni burazir i snafa.
0: Ovaj, bubnjari i... pevač je Duncan, a ovaj...
1: Da, da, da, da, a David je svirao svašta na, na, na, i bio je in and out of band, sad sam pročito pre jedno, recimo, koji mesec, da, da je jako bolestan, zbog toga Duncan... otkazao sve ono od svirke sa Snafom, sa Toy Dollsima, sa ne znam kim još deš svira. I onda je ovaj da se brine buraziru kom je još ono ostalo prilično malo da živi neki agresivni rak ima, ono baš mi je krivo jer ono Snafčina kakav bend je,
0: jebote. Jes, stvarno bend.
1: I nadam se da će posle toga ponovo, mislim kada kako kažem, kad čovjek premine i kad više da će na, da će nastaviti da sviraju ono ako ništa drugo. In the glory of of brother. Baš mi je ono mislim da su bili najavljeni za, za, za ovaj Rebellion, pa da, pa da su izgled otkazali. Ne znam.
0: Da.
1: Ali oni smo sreći, smo ih gledali u Novom Sadu.
0: U Novom Sadu vrišlo Spure Impact i ko je treći band neki?
1: Sheer Terror.
0: Sheer Terror, idi bre, ono, znači, ludilo.
1: Ima pre toga i MDC u, kako se na isto mesto u fabrici.
0: Mm-hmm.
1: Pa ima još, ima MDC Sixpack.
0: Sixpack sa MDC.
1: Kakav co-headlining giga, ne, šta kažeš? Jednako genijalan kao onaj koji ću ja gledati 6. novembra u Londonu, u Manic Street Preachers i Suede.
0: Wow.
1: A će to biti koncertina? Wow. I to u O2 areni velikoj. Wow. Yeah, konačno da se vide i...
0: Znači, nisu vratili, ne zove se opet B92 arena.
1: Ne, ne, O2. O2, da, promenili su O2. Da,
0: okay, okay. Da.
1: Ove i mladene, kako si ti, kako, e, recimo, na kojoj foru si ti od jučerašnji
0: ne,
1: prelelepni dan proveo?
0: Ne, ali stvarno moram, moram priznati da odam pošast,
1: pošast.
0: Jučerašnjem danu. Mi smo
1: čao do poštu, recimo.
0: O, juče je bio stvarno najlepši mogući dan.
1: Od početka 2026. svakako da, najlepši dan, da, pravi topao dan, vidjelo se da,
0: da
1: nema vazduh
0: ono,
1: je bio topao.
0: Da, ali nema ono da te ljulja kao za vikend što je bilo.
1: Vazduh je bio topao, ako se odeš u, nije hladno u hladovini.
0: Da,
1: znači, nego sve je, da, ugreo sve se pravo. Vazduh, 25 stepeni uče bilo, materiju.
0: Idealnih 25 stepeni.
1: To je tak, ej,
0: tako zamislim, ja zamišljam Novi Zeland.
1: E, ne, tako ja zamišljam.
0: Ono juče vreme kako u Novom Sadu bilo je tako zamišljam
1: da, da, kao tako stalno u Novom
0: Zelandu. Tako stalno u Novom Zelandu.
1: Naravno, moje, nije, ali ćemo mi tako naravno, zamišljati. Da, da, da. Ali je, ovaj, zamisli mlađo da nam je život kao jučerašnji dan stalno. Ja mislim da bi ljudi živjeli 120 godina.
0: Pa nikne bi ono. Juče ono prelepo vreme, znači neverovatno.
1: Ju, koliko sam... je dobro. Možeš kako hoćeš. Možeš šorci majicu. Možeš duksi farmerice. Da. Nije ti pretoplo. Možeš jednostavno, možeš šta hoćeš. Jednostavno.
0: Možeš da ustaneš, a možeš i da bežiš. A možeš da laješ i možeš da reći. Baš je ono predivan dan jedan. Divan dan, ovaj, za živeti.
1: Divan dan, čeka me i čekam,
0: čekam ga.
1: Zajedno da dođe moj, prođe moj,
0: divan dan. Tako je.
1: Je li istina da to napisao Nikola iz Oružja protiv ognja za Ksenija Pajčića?
0: To moramo ga pitati.
1: Bila je ta priča.
0: Moramo ga
1: da
0: pitati.
1: Da je to za Ksenija Pajčića napisao, ovaj, kako se zove...
0: To je predintenderska laž.
1: Ja mislim da nije. Ja mislim da
0: nije. Moram
1: grdu Diskoksu možda
0: vidjeti. Ne, ta pesma je teška Oružja protiv
1: ognja. Diskoks zna.
0: Ta pesma je teška Oružja protiv ognja. Da se razumemo. To je najbolja stvar od Ksenije Pajčića.
1: Ja sam napisala sa Henija. Henija, čekaj.
0: Ne znam.
1: Henija, pa...
0: Nikola ima ovaj digitalni novi bend.
1: A sviđa mi se on.
0: Dobri su ovaj.
1: To više ne...
0: Dobar je on to što on radi.

0: na pumpi.
1: Zašto jebote?
0: Rasterali su to. Zašto to mafija? To nema? Mafija počela da ugrožava pumpu.
1: Evo recimo ja bih baš rado platio klincu da mi duva gume, da ne radim to sam.
0: Tamo ti bi policiju platio klincu da ti duva.
1: Da mi duva.
0: A znam.
1: Ne, ne, baš to bi baš bilo dobro. Mene baš ono malo me mrzi da da to
0: dobro da platio ovom da ti opereš šajbu, jevi.
1: Ali nemaš više. Ne, sad je...
0: A šta imaš ih na semaforu, daš njemu, jebote.
1: Ali ne, nekako mi dobro, ima dobro mi je da klinci.
0: Zapaljene loptice.
1: Zašto? Vrti. Zašto bre jebote, to Gazprom zabranio pičke materije.
0: Pa da.
1: To Gazprom zove, ne, znaš onako, bila ćale ti poznaje.
0: A sad radi celu noć, kad pumpa nije radila toku noći, ti dođeš, podigneš crevo, skineš
1: sorok, ne sve pumpe,
0: podigneš crevo, pa ranije nisu, uopšte nisu radili kad smo im bili klinci.
1: Znači, samo na autoputu.
0: Podigneš skroz gore crevo i onda sateraš to što je ostalo 2 litre, izvučete u kantu da možete da vozite zoljicu. Ostane u crevu malo gorivo.
1: Podizanje
0: crevo. Ostane
1: crevo.
0: Litra, pa da.
1: To se u kantu, da, da.
0: I ti ga isćeraš i u
1: da, da, to bez tiskane pištolje, dobiješ malo benzina.
0: A i to što izađe, što je ostalo.
1: Da, da, da, staviš kantu, podigneš i onda pustiš,
0: pa,
1: da, ne, ne, bude baš 2 litra.
0: Pa ne, bude, brat, bude litra, jevi ga.
1: Jo, Bože, kakvih je sve mogućnosti bilo za ekstra profit na pumpama, majko mila. Ja sam radio uvijek na maloj pečurci, znaš. I onda sam, to je bila moja matična, tri leta sam radio, znači
0: jupička, to je dobre pare.
1: Sedmi na osmi, osmi na prvi, prvi na drugi.
0: Koliko si zarađivao?
1: Pa dobro sam zarađivao, još sam učestvovao, da kako da kažem, kako smo mi to zvali u vanastavnim aktivnostima, bure za turšiju se stavljalo u ovaj, kako se zove, da se priključivalo crevo za, bilo je spremno bure za turšiju, onda ovaj, ajde ti kao klinic, iđi dole da priključiš ovaj, kao, znaš, i onda volumetar priključiš jedno, 40 sekundi kasnije.
0: Da, da malo izađe ovdje.
1: Da malo uđe u bure za tu, malo za tu bure za tuši uđe. Uđe 50 litara benzina, da, pa se to posle podne. Ali znaš, ali toliko je bilo dobro. I znaš što je bilo dobro? Bila su neke stalno, ako se sjećaš, stara mala pečurka je imala limenu šupu. Znaš da su pumpe imale limenu šupu?
0: Nećem
1: to kad, od kad su sve pumpe renovirali i prebacili na Gazpromov standard ovaj, da pumpa izgleda na određen način, pre je bila,
0: znaš da moj deda bila to, pečurka. Znaš da moj deda to projektao bila... pečurku?
1: Da.
0: Nije, znaš čiji je deda projektao pečurku stvarno, zašto sam sada ovo rekao?
1: Čiji deda je projektao?
0: Nestin.
1: Jel jeste?
0: Da.
1: A to mi tako može, jeste, mogu, verujem, jeste, apsolutno verujem u to.
0: No, mislim, nije Žaklina, nego
1: nije,
0: zaista.
1: Nije, da. Neste ide, kaže, posebno sam srećan kada kupujem pumpu, gorivo na ovoj pumpi, kad se
0: vidite. Moj deda projektuje.
1: Moj deda već dugo projektuje sve pumpe.
0: Da.
1: I one su bile, znači bio stari objekat.
0: Gledao sam jednu klinicu kao projektuje dedi pečurku, to je odvratno. A ovako da deda projektuje pečurku je okej.
1: Kako je to bilo, znači ono magično, bilo kad si klinac, imaš kao konačno, kada radiš na pumpi, vidiš pristup onim backstage-u, razumeš? Tu je bilo tako, znači...
0: Šta je tu bilo?
1: Pa svašta je tu bilo. Mislim,
0: tu sam gledao
1: kako. Tu je Kane pravio sandvič od izdubljenog leba, to sam prvi put vidio. Čovjek da kupi lebo, ceče vrh, ovaj, kako se zove, Vojvoda Kanački, ovaj uzme, izvuče sredinu, da. Natrpa ovaj, parizara, majonez, kečap i brate i jede tako.
0: Pa da, čuveni sandvič.
1: I bilo
0: to se radi na polovinu. Mislim, šljakeri to rade na polovinu.
1: I znaš što je bilo? Bila je ta limena šupa iza ovaj, koja je pripadala pumpi i tu su stajale one...
0: Pesak za kašenje.
1: Ne, pesak za kašenje stoje u limenim sanducima koji su bili on, između puma. Pa da mora, ima pesak i absorber. Tako piše. Ono.
0: Šta je absorber?
1: A neki, verovatno neki drugi materijal koji služi da pokupi prosto naftu ili ne znam. I znaš što je tamo bilo, ne pucvale bilo, ono koliko hoćeš.
0: A pucvale mora biti.
1: Pucvala, čuje što god.
0: Pa pucvala pokupi, jebi ga, kad se prolije da možeš da pokupiš. A
1: to je u toj limenoj šupi su stajale. Se sećaš
0: da... Ja sam džakove pucvale.
1: Nafta ga si imao svoju diviziju koja se zvala Hins.
0: Na kako neću
1: znači. Hins je proizvodio stvari od plastike.
0: Ali ne misli se na Hins, hemijsku industriju, no mi lošao. Znači, nemojte da pogreši, da pogreši.
1: To je Hinm, bi trebalo da bude. Hinm. Da. Ovo je Hins, ovo je bila hemijska industrija Novi Sad, koja je bila, ja mislim, a division of Naftagas.
0: Hinom je hemijska industrija Novi Lošao.
1: Da, Hinom.
0: Da se ispravim.
1: Hinom,
0: da.
1: Higrom.
0: A Hins je u Novom
1: Hins
0: Sadu.
1: Je bio, i Hins je proizvodio, recimo, ti si, i onda bi sve te
0: pravili
1: stvari...
0: Pravili su sredstva za čišćenje.
1: Brate,
0: neka,
1: čamce su pravili. Mm-hmm. Hins, ja mislim, pravio čamce.
0: Pravili su sredstva za čišćenje, 100%.
1: Jesu i to su pravili, ali su imali plastiku. Oni su ovaj, Hinsove je bilo oni 100 stolice. Mm-hmm. Znaš, oni čuveni, oni bele, one stolice.
0: Krte što puknu.
1: Krte, da. Što kad dugo
0: sedne
1: stoje...
0: Sedne debeo čovjek, pukne odmah jedna
1: ne,
0: noga.
1: Ne, te se, kad sedne debeo čovjek, savije se, a kad dugo stoje, na primjer, 10 godina stoje na suncu na vikendaji...
0: Skroz, postanu krte.
1: A šta se tu desi? Koja je tu reakcija se desi?
0: A to je polimerizacija.
1: Da, dobro zvuči.
0: Zvuči kao da znam.
1: Ali postane krta plastika, tačno vidiš, onako promeni po sivi.
0: Po sivi,
1: onda sedneš i slomiš je ono.
0: Postaje krta zbog vruće ladno. jako velike ladnoće zimi.
1: Ne, nešto tu oksidira.
0: Nešto ne oksidira.
1: Jeste, bre, neki sastojak plastike tu vremenom se ono pretvori u svaku plastiku.
0: Ta plastika vremenom gubi elastičnost.
1: Pretvori se u neki plastika oksidor.
0: Svaka ta plastika gubi elastičnost. Pa pogledaj, pobogu.

0: da više ne.
1: Pogledaj Bakelit, Bakelit je baš ima.
0: Kad pogledaš stare patike iz 80-ih sa belim džonovima, sve požuti i ukrti.
1: Sve požuti.
0: I ukrti, ukrti, ja, možeš lomiti.
1: Ukrti. Ja imam, lomiti, imam stare, jezivo izgledaju sad kad. Mesto gde je lepak postane žuto. Izlazi tu
0: da,
1: se
0: da,
1: vidiš.
0: Da, da, da, tu izgleda. Ja juče sam bio kod Maneta, odmah posle. Ovo, išao namestim cipzer za... ali smo se pomučili. Boga mi, 20 minuta smo mudrovali. Ono. Ove, ali ne može, nema stvari koje Bane ne može srednji.
1: Bane, naš
0: obućar, obućar iz Krilove, koji nije u Krilovoj, nego Đorđa Servickog. Tako je. Najbolji obućar na svijetu. Punk
1: naš
0: obućar.
1: Naš najdivniji komšija i najbolji obućar. Čovjek koji je uspeo... obućar. Koji je za potrebe državnog posla razjebo ove, jedne ove, kako se zove, klizaljke i ponovo ih vratio nazad na oštrene da dale može
0: znaš
1: da vozi.
0: Znaš ti da ja imam problem s tim klizaljkama jer,
1: ja su previše cool.
0: Jer ja nisam zaslužio te klizaljke.
1: Pa znam da nisi zaslužio.
0: I onda kada izađem na led u tim klizaljkama, ljudi pojačano gledaju mene, a ja mentol.
1: Da, zašto predobro izgledaju.
0: Zašto izgleda kao da jedem klizanje, a klizanje jede mene. Znaš, to je problem.
1: Kako su cool? Izgledaju kao nemačke padobranske čizme. Tako da, ja doživljavam. Iako ih nikad nisam vidio.
0: Kao star atlas kopija neka, ono, od pre rata. Da, ali da. Mnogo su moćni. Uglavnom, u tim šupama na Maloj Pečurci su stvarali te stvari da, se, da je bilo nešto kao, znaš, tu isto bilo, ja sad ne znam kako je tačno tu, kako je tačno išao mehanizam te prevere, uglavnom, tu su ljudi nešto kupovali, neke čekove, nešto. Tu je bila varijanta ono da ti ono...
1: Stalno se kralo, baš
0: stalno se drpalo na oboje.
1: Pa sve vreme
0: najbolje je bilo.
1: Ono. Sve vreme je bilo, kao taj koje...
0: Ja sam gledao da budem uključen u te mahinacije da bi dobio deo, razumiješ?
1: Taj što je tamo, pa taj ono, da ko se ko visi.
0: Juče kako, znači juče sam izvozao izvozao sam 65 km Vespu, skinuo sam vizir, znači odzimio sam Vespu. Mm-hmm. Sad ide vetar u kosiju, znači sve ono.
1: Jasno.
0: Ove, i šta sam, juče, a koliko sam koliko, 65 km sam izvozio oko grada, veliki krug, pa sam išao Čardak, pa sam išao ni na nebu, ni na zemlji, mm-hmm. pa sam se vratio ovim, pa sam opet prošao kroz Bukovac, pa sam opet kroz Schneider Bukovac, pa sam se vratio na ovaj, o, oh, kako je bio lep dan, jebem tišan, pa sam,
1: ne
0: a što
1: da.
0: Sam kuho juče, u my summer kitchen.
1: Šta si ne, pravio?
0: Ne, sad pravio sam indijsku, pravio sam ovu džalfrezi piletinu.
1: Čekaj, da si radi, summer kitchen ti je u kući?
0: Summer kitchen je u dvorištu, tamo
1: dvorištu
0: sam.
1: U dvorištu ovde?
0: Sam, dobio, pa da,
1: napravio sam sliku, pa stavio si sliku.
0: A mnogo je dobro, sad sam dobio policu za začini. Mm. I sad sam bukvalno sve od ovih pizdarišta što mi stoju u kojim sam iznao napolje,
1: da.
0: Pošto sad samo napolju kuvam. I onda, a znaš šta je dobro, što sad pravim ova jela koje sam...
1: Meni Marko je ovdje napravio sto.
0: Koje sam oklevao da pravim u kući, jer sam tipa sada više pržim, više krljam ove.
1: Pa naravno.
0: Sve stvari koje mi bilo ono da mi
1: ne bi kuće... Letnja kujna je najbolja stvar na
0: svetu. Da mi ne bi kuće smrdila tri dana, sad ta jela pravim. Znači prikamo, sve ono, deep frying i ostalo ono.
1: Letnja kuhinja je najbolja stvar na svetu.
0: Znači, kad bi nekako mogo da napravim da mi tu bude blizu nekakva voda, ali ne.
1: Pa može, izvuci crevo, brate.
0: Crevo, nešto mi
1: to... A znam, to ti ne izgleda skupo. Izvuci crevo, brate, i namesti ga.
0: Ne, problem je što nemam lep odvod, što pravim blato okolo, znači, što me nervira. Fali mi odvod, razumeš
1: to
0: mi.
1: Pa napravi, bre.
0: Ali za sad ovako, kako ti kažem, bre, moj imaginarni restoran, ovaj, kako se zove, mora da mislim neko super...
1: Vidi kakav mi lep sto Marko napravi.
0: Ujev, to kako to teško. Pa to beton, jako, sve beton.
1: Da, beton ima 300 kila.
0: Pa bi mi više upičko.
1: A pogledaj mali.
0: Kako što donao? Kako što donao? Vidi mali
1: sladak.
0: Pa i taj ima 200, ono, ali odličan.
1: Pa idi, bre, napravi mi od stare. Ovo su stare pločice iz švapske kuće. Koje smo dobili na poklon od Nenada, da zahvaljujem se. I onda smo ubacili, onda nam je on ubacio...
0: Napravio tu kao košuljicu dole.
1: Napravio dole košuljicu i namontirao naš ti kako
0: super,
1: to je dobro.
0: Metalne noge,
1: metalne noge koje su plastificirane, da ne možda...
0: Da.
1: Znači, savršen.
0: To će da te nadživi 20.
1: To je tako dobro. Ja sam rekao da nadgrobna ploča za mene i Nelu. Ova mala za nju, ova za mene.
0: Tako je.
1: Tako
0: samo
1: to
0: gravirajte imena.
1: Samo deca će nas pokriju. I poslije nas pokriju
0: tim pokriju ti ima i to je to.
1: I završili smo. Imamo
0: odradite
1: sve.
0: Jedan fotoporcelan.
1: Pa to je to. Znači,
0: daj nam hita mladine.
1: Ajmo slušati muziku.
2: Oh, my dear friends, I'm so excited. Oh, what's gonna be tonight? Oh, I don't know. But we will be... The best. I promise to you, the best. Look at this, my lucky shoes. My lucky shoes, especially for Eurovision and my lucky suit.
3: Svakog prokletog radnog jutra.
4: Alarm.
5: Alarm.
3: Sa mlađom i Daškom.
5: Alarm. Alarm.

0: neki bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrazna politička. Fuj, fuj, fuj, govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Tiger Army na farmi.
1: Nabio se na Đoku, svirite pesmu od 4 minuta.
0: Pa dobro, pustili smo 3 pa se mogli popiti kafa.
1: Yes,
0: možete yes, popiti kafa. Slušali smo Tiger Army, u kojoj svira naš Đorđe.
1: Tako, Đorđe, kako sam, Stepojević.
0: Nije Stepojević, nego Stjepović.
1: Stjepović.
0: Ove...
1: Blondjicu, Dumor Destiny, Fat, John Jet.
0: S kime je tu Blondjica, sa kim?
1: Sa John Jet.
0: Sa John Jet, da, da, da, da.
1: Predivne.
0: I Crunch.
1: I naravno Crunch, Busy Making Noise, stvarčina ko kuća.
0: Ove, evo ti malo poruka, pa ti vidiš.
1: Može, može, dajde.
0: A za debeloga Rita Pilato, mora malo se scrolluje, ali vredeće, a za dobrog čoveka, Tatija Buchgalster.
1: Idi u džokčenu, Tatija.
0: Ove, pa onda ovako, pošto sam ostao bez programerskog posla, ja sam otero sve do direktora u kurac, i na srpskom i na engleskom, vratio sam se svoje prvoj ljubavi, svom sintesajzeru. Da opet krenem sa Patreonom, hvalite moje dodirivanje sintesajzera na SoundCloudu. Ove, Ajša iz Bangladeša mi je već rekla sam sjajam, guerilla marketing, tako se to zove. Ove, pa onda ovako.
1: Hoćemo, taj samo...
0: Kaže, juče mi je bio odvrtan dan. Dečko sa kojim sam nakon dugo muvanja, samo što se nisam konačno smuvao, naprasno je prekinuo kontakt. Ne znam šta sam skrivio, ali krivim sebe.
1: Šta sam skrivio?
0: Ništa nisam skrivio. To je ghostovanje. Kako to je kod... ghostbustersovanje.
1: Tatija?
0: Nemoj samo, sluti ti kažem nešto. Nemoj sad tu nešto ti da. Nek se, ko se zadnji, nemoj sad tu nešto da mirišiš na očaj. Nek se javi ponovo. On sam. On je prekinuo, on nek se javi. Nemoj da ga juriš. Nemoj da ga juriš. E, Kežman je kod Zorane, a Mijetović je kod Ksenđe. A za koga je Viktorija pevala Moj dečko je golman? Ko je to bio?
1: Moj dečko je golman, nemam pojma.
0: Ja tad bio Ivica Kralj, nemam ja pojma ko je bio tad. To je meni sve ono.
1: To ti ja.
0: Za mene je... Da, lepa, lepa. Chat GPT kaže jeste da je Nikola pisao. To si isto pitao, da li je Ksenija Pajčin sestra od Mirka Pajčina? Znaš ko je Mirko Pajčin?
1: Mirko Pajčin, znam.
0: Znaš ko je to?
1: Znam, čekaj se, sad si me uhvatio kao za Babovića.
0: BMK?
1: Da, ovej...
0: Baj Malik Ninja,
1: da.
0: Su oni neki rod?
1: Nisu.
0: Misliš da nisu? Piše da neki tvrdi da mu je sestra. Razlika između Punića i Daškog života je što su u Punićima bolji dijalozi. Ali ko ne su bolji monolozi.
1: I to penisovi monolozi.
0: E, u Pančevu pre par godina radila jako sisata ruskinja na pumpi. Svaki drugi dan sam išao i čekao red da mi ova riba šajbnu. Sreća, više ne radi, umalo kredit nisam podigao jer je auto počeo troši kolada nije vao.
1: A, to je kao Kristina Mandarina. Kad se pojavi neka Kristina Mandarina, sisata prodavačica mandarina.
0: Meni lik dok sam radio na pumpi aktivirao ogromni protivpožarni aparat. Jo, onaj veliki, onaj s točkovima. Sećaš ti, to i dalje mora biti na pumpama. Veliki protivpožarni na točkovima.
1: Zašto je aktivirao?
0: Pa kaže ovako, mislio da je kompresor za duvanje guna. Pa ko može biti toliki mental? Kaže, celu pumpu nam je okrećio u belo. Pa zamisli to, bog te jebo. Jeste aktivirali ove, prati Bože, ja vi ste bili Dunav, pa ste mogli u Dunav, jel da?
1: Šta u Dunav?
0: Ste nosili na bićarac? Gde ste ih rokali?
1: U maloj školi, ja vam Popović.
0: Na teren?
1: Pa ne na teren, nego iz škole.
0: Mi smo teren prikrivali.
1: Iz škole, brate, nema nikog. Znači, udri.
0: Znaš što smo mi stalno drpali? Iz nekog razloga je najlakše bilo drpiti iz one Novosadske banke tamo, koja je sad Erste banka tamo kod stanice.
1: Svaki ulaz je imao, brate, pa
0: mazniš. Nije.
1: Imao kod nas.
0: Znači, kod nas nije bilo. Ni jedan ulaz kod nas u kvartu nije protiv požarne partije.
1: Pa zašto ga već Ristić uzeo pa iskoristio?
0: Ne, to uopšte nije bilo u ulazima. Znači, to je bilo u novim, u onim staklenim ormarićima. U našim, može sad ima, ali kad sam bio klinic, ni u jednom, to je bilo samo u firmama i u nekim, da kažem, javnim zgradama, ono, što, koje su bile nešto kao, tipa Spence, znači, tako to. Ono, neki, ne znači,
1: na Spence smo oaznuli jedno.
0: Pa vama je to blizu, mi smo drpali sa željezničke stanice, mi smo drpali, a kako je bila forna, znači, kao uđeš, pa ono klinac, treba to izneti, razumiješ. I onda vidiš, kao uđeš u onaj deo koji se zvao ŽTP, u ŽTP u
1: glavu da glupi. Mazniš. Kao pritisneš smo... ovdje, onda kao zašto ne curi, ne znaš da treba da stisneš na ovom. Da.
0: Pa pisalo ti, imao si uputstvo.
1: A pisalo ti u mraku prvi put kad smo to radili, nisam mogu da skontam.
0: Ali onda kada ga stisneš, pa kada radi... Kada se onako,
1: znaš, kada, pa zašto se kapisla ta podigna na...
0: Kada slomiš taj... Kad slomiš taj što praviš lag, ja bih ga.
1: On mu napravi pritisak.
0: Ali kako dobro bruji. I onda čekaš da se onako... I onda stiški.
1: Kad krene, odmah spot. Svi dade gitare i krene da svire. Odmah ovaj metal
0: fabrika varnica odmah.
1: Odmah dok ti šiba po nogama.
0: Ali mi onda kao ceo, nakupimo ih i onda ceo teren prekrivo tim prahom.
1: Čire najbo, siroma njega je na snimanju državnog posla sa tim sašio po celom telu. To je baš bilo ono kao jebote, ne možeš oprati. I udahnuo je taj spray, baš je ono zajebano.
0: Jeste za kralje, za Ivicu kralje. Dobro, dobro. E, viš, dobro, pogodili smo za Viktor, nemoj dečka golno.
1: Aha, aha.
0: Ovej. Srećan rođendan sa zakašnjenjem Draganu i ove torbici. A se kaže kad mu je rođendan?
1: Juče mu je rođendan. Ne,
0: ne, Škoriću. A,
1: Škoriću juče bio rođus.
0: Da, da, da, da, da. Moja tetka vodila klinca na ekskurziju, oni aktivirali dva u hotelskoj sobi. E to znači kad si majko mila, znači ja mislim da bukvalno ovi profesori i nastavnici koji vode decu na ekskurziju, to odmah beneficira radni staž. Odmah.
1: Ma naravno. Nema
0: pa kao odvesti djecu na ekskurziju.
1: Ja bilo koje klinice.
0: Ja tek sada sa hladne vremenske distance kapiram koje su to ljudi.
1: Šta ti je? Ti odmah vidiš ko su klinci sadisti, ko su bolesnici, razumiješ?
0: Ali, ali ne možda ih nemaš, razumiješ?
1: A ne možda idu s to, ne možda kažeš ovaj ne mogu ne vozi.
0: Svaki čast svakom ko vodi djecu na ekskurziju, ko vodi tineđer na ekskurziju. Jedno, pazi, problem je malo
1: djecu. Ne znaš šta je pakao ko nije vodio djecu na Zagrebački velesajam.
0: Znači, nikad nećemo citirati film Vilanje.
1: To je tačno, to je smešno.
0: Ali, sad pogledam bilo koju moju, primetio sam da me dve stvari jako nerviraju. Što su Lajanje na zvezdi i Vratiće se rode ušle u narod. To je tako sranja zaživelo. To me vređa kao čoveka. To me vređa kao čoveka. Što pogotovo kad mi bacio fazone iz Vratiće se rode.
1: Što ti ne voliš pikca?
0: Matori, što me to nervira. Znači, jedva sam, a je kao, okej, ovaj, Lajanje zvezda sam prebolio, to je kao za mlađu publiku. Ali ovo je kao, ovo su toliko, s tim rodama su toliko gnjavili, gnjavili, gnjavili i na kraju uspeli jebote. Toko su silovali to i gnjavili i turali ljudima, reprizirali 100 puta, gurali, gurali, gurali, to u prvom emitovanju niko nije gledao.
1: Nije tačno.
0: U prvom emitovanju niko nije gledao.
1: Nema priča.
0: Mlađo, to su reprizirali 150 puta, pa na ovom kanalu, pa na onom kanalu.
1: Nije tačno, pa to je prvo, to je na početku je čak i bilo i gledljivo. Ono kasnije,
0: na prvom emitovanju to niko živi nije, to je bio...
1: A gledali su, brate, gledali su i lisice. Nije tad
0: nisu
1: bilo,
0: mlađo,
1: nije tad bilo, nisu. Nije tad bilo toliko sadržaja.
0: Lisice niko nije gledao ni na drugo gledao.
1: Gledali znači, su lisice, kao treš.
0: Postoje stvari, znači, ja kažem, ove Vratiće se rode su iz šeste reprize uspele. Znači, ljudi
1: Daško,
0: su se primili, smatrali to dobri,
1: rode,
0: pevaju pesme.
1: Ne,
0: iz tih,
1: ne, nisi u pravu.
0: A ja sam u pravu, ja sam toga dobro, ti da nisi ni gledao televiziju.
1: Ma da, nemoj pričati, bre čoveče, prvo i prvo, Vratiće se rode su mnogo ranije ušle u narod, mnogo ranije nego što ti misliš.
0: Nisu mlađo.
1: Sada žive preko mimova. Pa sad žive preko
0: da,
1: mimova.
0: Ali, na primjer,
1: su...
0: ove stvari, RTS-ovi,
1: dosadna kukura
0: RTS-ovi serija, popuni promašaj. I loša, bre, to je sranje. To je potpuno sranje. Scenario sranje, gluma loša. Show about nothing, ono. Ali to je bilo baš ono, ubaci mi malo catchphrase-ova, znaš, ono kao, moramo malo, pošto ovo stvarno, ono, kao da gledamo, ono, sahranu čoveka koju ima pred 100 godina, onda mi, daj, nabacite mi neki, ponavljajte neke gluposti da kao zaživi malo u narodu. Znamo šta narod voli, kao catchphrase, razumiješ?
1: Pa jebi ga ima.
0: A u to vreme, kao, to ti te kao rani, ono, rani polet, otprilike, ono, vreme u koje smo verovali da ima budućnost još, ono, kao, i to je bilo na B92.
1: Znaš da poslednja uloga Semke Sokolović?
0: Ne znam.
1: Pa da, ona igra direktoricu
0: škole.
1: U školi, da.
0: A uglavnom, to ti taj period kada su bile te kao pokušaj modernizacije igranog programa i onda su tu bile lisice, majko mila, lisice su samo jednom reprizirane. Znaš, to jednom sam to pušteno i onda jednom sam reprizirano. Isto tako je prošla i serija Neki novi klinci, za koje još uvijek niko nije odgovarao. Ja podsjećam da je to zločin bez ovaj, to je na listi, samo što je to mirnodopski demokratski zločin, nije na prednječku.
1: Da, da.
0: To je strašno.
1: Ja se ne sjećam uopšte niti jednog frejma tog.
0: Nekih novih klinci, ne sjećaš se Kečine i Roki?
1: Ništa.
0: I Kečine se ne sjećaš.
1: Ne sjećam se.
0: Ne sjećaš se nastavnika Auschwitza? Ne sjećaš se... Ne sjećaš se Travolte koji...
1: Kako loše.
0: Sestre Kovač pisale svoju ono, u Brazilju. Ono.
1: Da, kako. Su one pisale scenariju?
0: Ja mislim da jesu, nima neke veze s time. Neko, to je zločin porodice Kovač.
1: Ne, pa mislim da su one...
0: To je združeni zločinički poduhvat porodice Kovač. Tu je
1: misliš da
0: je Čale Kristina? Pisamu. Da, da, da.
1: A Kristina
0: Kristina
1: pisala...
0: i Aleksandra su tu nešto radile.
1: Ček,
0: ima i neka treća. Onda su gurale neku svoju tamo mlađu sestru Kovač. Pa mislim, to čak ima neke veze i sa Karić klanom, neke mini
1: pa meni,
0: veze.
1: Ne,
0: to je RTS, RTS je, nije BK, to je RTS.
1: Čekaj, neki novi klinci.
0: Neki novi klinci, niko za to nije odgovarao, čovječe. Znači, prošlo je evo koliko godina, zločin bez kazne.
1: Evo, neki novi klinci
0: napraviti.
1: TV serije.
0: Da, vidi ko je pisac ili ko je tu.
1: Motorist, na IMDB ima 6.9. Jako puno.
0: A znam, zbog toga sve ljude treba ubiti. Ali je ovaj tu je
1: Spomenka bila... Kovač. To je žena od, je to žena od
0: članovi porodice Kovač su
1: krivi. To žena od Kornelije Bate Stankovića Kovač.
0: Pojavljuju se ove onda tu neki tu glume i muževi njihovi tadašnji. Tu su oni muževe ubacile. I jedna i druga. Znači, to je bukvalno cijela porodica imala nešto. Svako je ukrvavio ruke. Ali?
1: Kompozitor Kristina Kovač.
0: Tako je, da. Onda ima
1: Kiki,
0: glumi neko tu još ono kao. To je pokušaj pravljenja. To ti oni, to je zajedno sa lisicama.
1: Radnja serije. Serija se dešava u izmišljenoj školi na Vračaru. Mm-hmm. Glavni junaci su učenici odeljenja 8.3 i njihov profesor, to je moj razred, inače. Svi oni zajedno upadaju u razne smešne situacije u kojoj su
0: smešne kao sahrana jedinog deteta.
1: Nisu još pronađeni. U seriji su gostale mnoge zvezde kao boy band Peti element, Nataša Bekvalac, Kristina Kovač.
0: Tu su oni gurali njima bliske i poslovne projekte koji su ono kao, znaš, pa tu kao wow, dolazi Kristali u našu školu, je, ili već ne znam koji ono band tada je bio. A to je bio pokušaj pravljenja DS elite. Znači, sve to je bio pokušaj pravljenja DS elite. I lisice, i ove, kao to je bilo kao, znaš, kao konačno će Šaper i Krstić imati svoje kao urbano priznanje koje nisu mogli zbog Miloševića i Seljačina kao da imaju 90-ih. Da. I kao sad ćemo mi končno našu novu marketinške agencija elitu da guramo, razumeš? A kao sad su naši drugari na RTS-u i konačno će ono, Biljana Srbljanić da nam bude riba, a ovi će da nam budu cool klinci.
1: Da, jebote, ja uopšte ne znam ove glumce, viš, meni je potpuno
0: Da. To je, mislim, to je strašno. Da. To ti mi treba, ja mislim da taj zločin po meni ne zastareva.
1: Pazi, meni ovaj, kako se zove, vez da potpuni haos u Ormuskom mureu za Irancije napali američki razarače. Ovo mi je, važnija mi je vest da pričamo o seriji neke nove klinci.
0: Pa, ako nije, ne, ja stvarno, zato što u zemlji je princip nekažnjavanja toliki da jednostavno se odnosi i na kulturno-umetnički program. Zbog toga što u ovoj zemlji niko ni za što nije odgovarao, zbog toga nam ovako ide.
1: Ja, ovaj, kako se zove, ja ne mogu da gledam Vratiće se
0: rode. Bio je Playboy u seriji.
1: Pa
0: čekam
1: Playboy, da.
0: Kaže, rode su bile popularne u Beogradu u prvom emitovanju. Moja tetka, to smo čitali, kaže, gledali smo seriju, na početku su se gledali lisice, ja sam gledao. Bio sam mlad momak, patanak, teo sam da drkam na sve. Pokušavao sam i na lisice, ali nije išlo. Kaže, mi smo trčali kući da gledamo novu epizodu. To je za nas bila alternativa. Ja sam 1984. Mi tad nismo imali za drogu, uvek neko siromaštvo.
1: Ovako, od nas vazda neko siromaštvo.
0: Kaže ovako, lisice su bile za seljake i taj nastavnik Kubura Bljak. A Bjelina remake pozorište u kući. Matori,
1: žu, da, to je. Ali nije to Bjelin, Bjela samo igrao. Nije on to radio.
0: Ajme, za procent.
1: Misliš?
0: Mislim da je bio producent. Da. Neki ono...
1: Uf, gledao sam jednu epizodu, kako to teško.
0: U Rodama je poslednja uloga Sonje Savić.
1: Da.
0: Pa kaže... Moj ortak je organizovao žurku u mojoj studentskoj sobi, kupio 6 gajbi piva. Ja došao, on uključio PP aparat sa sprata i sjebo sve živo. Rezultat, mene izbacili iz doma, on kod upravnika rekao da se ne sjeća baš najbolje kako se i šta desilo. Lisice su imale dobar trash potencijal. Neki novi klinci, samo ću reći Tatjana Bokan. Ljudi moji, da sam imao takvu profesorku, nikad iz škole ne bi izlazio.
1: Da.
0: Šta je Tatjana Bokan?
1: Glumica, ali ja ne znam.
0: A Kečina u privatnom životu bio predsjednik omladine Beogradskog SPS-a, tako je i imao majicu od Taste Rap u seriji. U majici od Taste Rap je bio predsjednik omladine SPS-a u Beogradu. Tako je. Kaže, ja sam tad bio 7. razred, prepričavalo se u školi. Tako da, mi podsjećamo, znači ja ću svaki, trebalo bi recimo jednom mesečno da izađemo ti ja na trg sa transparentom, neki novi klinci zločin koji traje i da podsjećamo, da tražimo kažnjavanje odgovorno.
1: Evo, Dunji da kaže da su i u Hrvatskoj bile popularne rode, pa jesu bre.
0: Kažem, ono, gnjavili su dok se nije isplatilo.
1: Ali nije lepota kasnije emitovanja. Postalo, bilo je popularno sve vreme. Nije,
0: na prvo gledanje
1: Ekser,
0: su ljubom
1: Ekser Ekser, Švaba i kako se zove?
0: Švaba.
1: O, jeste.
0: Ekser i Švaba?
1: A ne znam, kako se zove
0: ovaj? Nisu Pinki i Švaba.
1: Ne, Ekser, onda
0: ima
1: nije.
0: Dule Pacov.
1: Pacov, Dule, to je...
0: Ali to gura, to kao...
1: Kako je, da.
0: Rekli su
1: to je trebalo da je
0: Srđanu Todoroviću su rekli, matori, ispaljuj fazone dok ne dođemo do pravog. Znači, samo šukete, govori u frazama, govori samo smešno da je, jednom će upaliti.
1: Ne znam, meni najgori Brstina kad sedi na onom grobu i gnjavi. Matori, to mi je baš ono,
0: Lala.
1: Poklopio bi ga tom pločom. Prvo mi Preloš,
0: Brstina, Lala.
1: Preloš je igra tog Lalu, razumeš, baš je ono...
0: To... Sve, pa Rali Milinković, to je meni bilo baš onako, ovo je novo dobro, možemo se jebati. Eto, kad sam shvatio da to, ovo je novo dobro i to nam je budućnost, spremite se za dnevnjak.
1: Ne može da prođe, Gari, to što ti hoćeš, to ne može da prođe. To ne može biti mainstream. Znači, mainstream može biti mainstream.
0: Basista je Playboy.
1: Nije loša država u kojoj su ti rode mainstream.
0: Nije da je loša.
1: Zapamti, ne može drugačije, Gari. Ne može drugačije. Na ovom prostoru ne može.
0: Ljudima je to bilo nešto novo u odnosu na Pavićeve serije. Bring, give me Pavić anytime.
1: A jeste. Ono.
0: Basista Playboy je bio muž neki od Kovač. Pa tako, jeste. To je tako, po toj liniji je bilo.
1: Pa šta nije neki? Roman je muž od ove...
0: Kristine.
1: Ko ne, od Kristine.
0: Aleksandre.
1: Od Aleksandre. A od Kristine je bio onaj Vačpe.
0: Matori, kakva onaj zavera militantnih antitalenata. Ona, kako ne može da se...
1: A dobro, nije ono...
0: Firewall of shit, jebote.
1: Nije, bre, ova jedna ima neki talent. Mislim, imaju čerke talent neki. Jebote, pevačke. Ova ima pevački talent. Nemaš reći da nema. Šta sad očekuješ? Ona da bude John Jetupić, koja će ale trla baba Lando i prođe dan. Pa jebote, pala je tu gde je pala. Nije netalentovana. Ali da, bilo je furanje Playboya.
0: Tatjana, šta je Tatjana Bokan sad, nekog gnjavi s Tatjana?
1: Pa glumica, brate.
0: Da vidimo kako
1: ono.
0: Je. Pa. Tatjana Bokan.
1: Kovrđasta, tebi se neće svidjeti. Ti ne voliš kovrđasta.
0: Nikako.
1: Pa znam.
0: Apsolutno nikako. Izviniš, šta? Gde je glumila još? Čekaj, gdje je ima. Akademija umjetnosti u Novom Sadu, rasanih talenata. Baš sve dobro. Avionđije, kolo sreće, Crni gruje i Moj rođak se sela.
1: Crni gruje je dobra serija.
0: Fenomenalno.
1: Maturi, Crni gruje je dobra serija. Stani, brežoče, ukrenu si po svemu da sipaš jebote.
0: Da.
1: I sad on će na kraju biti, mislim, Moj rođak se sela treba udaviti, seriju jeziva je. Znači, sve što ima veze sa Drakčetom i njegovim cool jebanjem.
0: Matori, zajedno sa Milanom Kalinićem i Ivanom Jeftovićem žarila i palila.
1: Da, ne znam uopšte ko je ta, ne znam uopšte ko je ta glumica.
0: Danke.
1: Ne znam ko je ta glumica. Zato što
0: pazi, bitna uloga, da, neki novi klinci.
1: Da.
0: Matori, gledaj sliku neki novi klinac.
1: Jeste, Crni gruja, brate, dobro. Ti sad, kad bi ti pustio prvu sezonu Crnog gruja, rekao bi da je dobro. Sad što nisi mu uopšte dao šansu, smešno je.
0: Treba ići po ovoj slici, naći gde žive, neki novi klinci. Gledaj ovo, ujebem ti. A to je bilo vreme popularnosti Heartbreak High i tako toga. Imamo i mi svoj odgovor na ovo.
1: Pa imali pravili
0: su. Čekaj, kako se zvao najbolji drug od Kečine? Ove što je Blajha u kosu, kako se taj zvao? Njega sam sanjao da gazim, ono, vampirskim motorciklom. Sećaš kako je
1: vampirski? Da, vampirski. Ima eksere. Eksere ima na točka.
0: Ima. Kako se zvao? Packe. Packe i Kečina. Packe. Sam sam se setio, nije mi niko šapnuo. Setio sam se sam Packe.
1: Kako ih neko, ono, kako ih neko nije rekao, zaustavite sve?
0: Zašto nisu dobili batinu u izlascima? Zašto to neko nije? Zašto nije bilo više u Crnoj hronici?
1: A, de će biti u Crnoj hronici? Nije ta serija toliko zaživjela.
0: Ali ne, iz privatne
1: života. Je bila popularna?
0: Na primjer, recimo, Packe i Kečini izađu u grad i nađu na nekog poput mene samo bolesnijeg.
1: Da li je ta serija bila popularna?
0: Pa bila je popularna kao Vratići se rodi u prvom emitovanju. Znači,
1: ali,
0: gnjavili su dok
1: nisu... Ali nisi upravo...
0: Nisu neki nove klinice.
1: Ponovo ti kažem, Vratiće se rode bio popularan u prvom emitovanju.
0: Ali sam ti kažem...
1: Nisi upravo.
0: Da li znaš da je ovaj, kod nekih novih klinica bio pokušaj, oni su se iscimali kao da napravi, to će... Znaš, kada nešto kao... Ne pustiš pa vidiš kako je prošlo, pa kao... Nego unapred, kao kad praviš boy band.
1: Da.
0: Unapred već, ono kao... audicija za boy band, odaberemo 4 lepa momka, odštampamo milion majica, 50.000 nalepnica, žvaka, sladoleda, svega i kao fuzonu, ovo mora da uspe. E oni su tako pravili neke nove klinice. To je bio pokušaj da se unapred napravi hype,
1: to
0: a nije uspelo.
1: To je to što uspelo. Ne znaš.
0: I onda je bilo jako dobro, što je kao bilo na kraju, kao možete pisati kao fan klubu serije neke nove klinice, ono posle prve epizode. Pa pustite da zaživi kao što neće.
1: Zaživjelo je ko Maksim. Ko Maksim časopis.
0: Potpisane fotografije Packe, taj Kečine, garantiš uvijek negde postoji ono gomila neposlatih, razumeš?
1: Grad
0: negde u RTS-u postoji, u nekom ovaj skladištu RTS-a postoje ono milion neprotih majica, neki novi klinci, milion potpisanih fotografija Packe i Kečine koje niko nije tražio. Razumeš?
1: Gde su posle igrali Packe i Kečina? To ti meni reći.
0: Ja pitao, igrali bi ovaj na usijanom plehu dok pucamo po njima.
1: Ali nisu jebiga, ali negde su igrali verovatno ono... Da li
0: nisu,
1: su,
0: mislim da to nisu glumci.
1: Uspeli,
0: mislim da to nisu
1: glumci.
0: Glumci.
1: Samo su bili frajerci.
0: To su sve bili garant prijatelji iz razreda te neke male Kovač. To je sve.
1: Znam, nije bilo... mala Kovač, mala. Bilo... Koliko on imala godina tada?
0: Mađo, tu je bilo i treće generacije Kovača. Ne? Ona mala debela je bila Kovač. Ona je bila tu...
1: Zašto nisu bili braća Karića, ona debela i deblja?
0: Pa svi su, sva ta bogata deca su debela kod nas. Zato što kod nas i dalje...
1: A nisu, da bi samo porodica ružna ili debela.
0: Da bi porodica pokazala da ima, to radi preko debele dece, razumiješ? I onda to tako bude bilo.
1: Pa to si ti bio, evo, ti si bio debeo dete.
0: Ja sam ja bio, ma kak, ja sam bio nastavnik Auschwitz. Čekaj samo da vidim ovaj, ko je glumio tu sam.
1: Pepela ili Ružna.
0: Uloge, čekaj. Uje. Likovi. Rocky, Sofija i Mina.
1: Nagazna.
0: Marlena i Mira. Packe i Kečina. Newton i Bojanče. Auschwitz. Travolta.
1: Nemoj, evo ježim se.
0: Čekaj. Evo ti, Anja Kovač, Rocky. Da, to je sica prava. Anja Kovač, sve, pa kažem ti, to je jednostavno, tu je cela porodica Kovač, treba da idu neki, ono, neki filmski logor, razumeš, do kraja života, da tuca kamen, besmisleno.
1: A znam, a treba što onda Pavići da rade, jebate.
0: Ne, izvini, Pavići imaju nešto dobro.
1: Pa oni imaju, brate, ali imaju ono od srećnih ljudi, matrič za hag materijala do kraja života.
0: Tačno, ali ovi imaju samo zločin. Jedno je kad si bio dobar pa uvenuo, a drugo je kad si od uvijek bio sranje.
1: A dobro, mislim, kako ti kažem, i zemlja koju su predstavljali bila malo veća, ovi su odmah, bugada, to je nova reč za nas, bugala, razumeš, nisu mogli ni one, kažem ti.
0: Buljaka,
1: nema veze, šta ga je.
0: Album od Screeching Weasel.
1: A jebika.
0: E, čekaj, molite, Igor Bećirić, koji je glumio popularnog Kečinu.
1: Da.
0: Igor Bećirić Kečina je srpski glumac, TV voditelj, proslavio se kao tinejdžer, u seriji Nekad glumio Kečina, najbolje drugog glavnog junaka Packeta. Kao TV voditelj vodio emisije City i Vibe, zatim jutarnji program na Pinku i magazin Stepenište.
1: Vidi, kreneš napred.
0: Diplomiruje komunikologiju. Kad su napravili.
1: Matri, kreneš napred i odmah te dočeka Željko Mitrović, ona na volej. I kreneš na RTS-u, dočeka te ovaj.
0: Od kad može da se diplomira komunikologija. Da ti još zanima neko od glumaca. Recimo, šta radi Stefan Buzurović Packe?
1: Daj Packe.
0: Packe, evo, još živje, što mi dosta teško pada.
1: Živje, Packe umro, nije dok je Srbije.
0: Nakon završenja srednje medicinske škole, završio je Akademiju umetnosti u Beogradu. Mm-hmm. To je na privatno. Tako,
1: smer dečji glumac.
0: Da, to je privatno. Alfa BK univerzitet. Mm-hmm. To ono zvuči kao pravi fakultet, a nije. Onda, vidi, on je glumio. Ovo je malo više glumio.
1: A on garant igra u onim južnim vetrovima.
0: Ne, ali glumio radio Milevi Tea. Ti to gledaš?
1: Ne gledam. Jedno sam dve, tri gledam. Nemam živaca.
0: Ali on ima suprugu Danijelu Buzurović. Mhm. Ima je automoto show sa Anjom Mit. Anja Mit ju često čitamo u Jet Setu.
1: Da. Ali da li ona mit ili stvarnost? To je veliko.
0: Za mene ona velika stvarnost. Mm-hmm. Bila je ovo šetnja starim televizijskim programom, pa bespućima televizijske zbilje.
1: Jeste, ali smo shvatili da Daško nema pojma za rodama da su rode zapravo bile mnogo ranije popularne.
0: Nisu
1: pravo, ljudi su jako voleli.
0: Ali ja moram sad ti kažem nešto, čime ću da, ja sam to gledao kad se, ja sam
1: pa da li ti nisi nikada bio na pulsu naroda?
0: Ali znam koliko sam bio usamljen u tom gledanju.
1: Ne, ti nisi bio na pulsu.
0: Ja sam to gledao kada nisu gledali to ljudi.
1: Da li su rode bile popularne prilikom prvog
0: emitovanja? Izglasajmo.
1: Izglasajmo
0: istorijske činjenice.
1: 4-4-2-2-6-6.
0: Izglasajmo istorijske činjenice. Posle toga Hitler dobar ili ne?
2: Da se potrudiš. Nisam želeo da se potrudim.
3: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Little Nowy Doors. Ovo ono sa, to su
1: Sam 41
0: sa Iggy Popom.
1: Da, volim tu pesmu jako, vrlo često
0: jeste,
1: pustim.
0: Jeste, jeste, ta stvar je baš dobra. Dobra šteta, stvar. Šteta što ceo taj album nije tako dobar.
1: Jebi kad ne peva Iggy.
0: Ima highs and lows, jebi.
1: Mm. Da. Ali slatki su.
0: Mislim, vodi packe emisiju na... Gde komentariše smešne klipove sa YouTube, a ujebe ti kako, kako zasluže nastava karijere, da ne kažem kraj karijere.
1: A dobro, znaš kako, oprobali su se ljudi pa brečili ledinu.
0: Kaže, packe tu neginu šamarni dan dan. To kažem, moram, ne smemo prestati da mrzimo.
1: Ne.
0: Jer gde, šta smo bez mržnje?
1: Evo, pitaj ljudi.
0: Šta smo bez mržnje?
1: Kako je to, jutro će promeniti sve, jutro će promeniti sve dobra serija.
0: Ja nisam gledao nijednu.
1: Dobra serija.
0: To, nešto, to je bilo nešto na RTS, to je kraća forma, tako to su do 20 minuta.
1: Tako.
0: To su neke epizode do 20 minuta i to je bilo i to je išlo jedno
1: da
0: godinu
1: biješ,
0: dana.
1: Da me biješ, ali ima, ima da
0: se pogleda. To je bilo pre jedno, to je bilo nešto u ranim na prednjačkim
1: pa,
0: danima.
1: Pa prije 10 godina.
0: Tako nešto, rane na prednjačka
1: pre
0: era.
1: Pre 6-7 godina, tako
0: rana nešto. Rana na prednjačka era, RTS još se kao batrgao i, ove, i išle su te, išle svaki dan, ako se ne veram, ili bar nekoliko puta nedeljno, i bilo i 20 minuta epizoda bila. Ja nisam uspio ni jedno pogled.
1: Da, dobro je.
0: Tako da ne znam, nisam vidio i ne umem na komentar.
1: Mislim, mi imamo malo situaciju da razumemo šta znači ono mainstream. Slušaj,
0: dale, mala, a ta Anja Kovači, asistente režije na recimo Dari iz Jasenovca, tačno sve treba spaliti, večiti državni projekti. Hvala vam što mrzite neko, hvala vam što neko ostao da mrzi, da ne budem sam kao budala. Ono. Ove, znate da izuzetno cijeni vaše mišljenje o pop kulturi, o serijama i filmovima, ipak ste vi bili Tjevajer i Tjeslikar. Ali reći za Rode da je sranje, mislim, je li to neko novosadsko, niskoplafonsko mišljenje? Kaže, ta serija mi je toliko Rode, bila mi, to nisam mogla gledati, bila mi toliko odbojno, neopisivo, iritantno, ali da, bila je popularna, svi oko mene su ju pratili.
1: Pa svi su pratili,
0: ljudi,
1: bila
0: brke, ja kažem o prvom emitovanju, ljudi, ljudi brkaju prvo sa drugim, trećim emitovanjima.
1: Joj.
0: Kad je oni su to gnjavili dok nije uspelo.
1: Nisi u pravu, i oni su to gnjavili, pa su gnjavili, ali to je odmah bilo popularno, zato što tu ima Operim i Šajbu. Ja se
0: Mađe,
1: sećam,
0: nije,
1: zaži, meni je,
0: nije niko primetio.
1: Gari, jebote, meni Gari, dođe glumac, koji mi govore mi kao doći će
0: ja
1: glumac
0: znam.
1: taj
0: znaju
1: gde
0: da,
1: igraju mlađe. Kaže igraju u Rodom ja, liko porim šajbu
0: tačno,
1: era
0: tačno,
1: joko ja ne znam šta je to
0: original,
1: kako ne znaš
0: not
1: kao...
0: in the original run. Ah, ti znaš da su oni, oni su to jako puno uložili para, to jest ta je, serija puno koštala.
1: Sjeti se kad je došao lik i rekao ja ću pričati fazone iz Kengura, a ti ja
0: da,
1: se
0: da,
1: smejemo
0: da, da, da, da.
1: Razumeš, pa znači, al to je, al to je mainstream.
0: Ali dobro mlađe, ja ne pričam, ja samo kažem jednu stvar, u originalnom emitovanju to otvorena vrata su bila prebačena mlađe na drugi program i su bila nepopularna. Sad se svi kunu da su odmah gledali i odmah shvatili
1: i odmah
0: nešto nije bilo popularno.
1: Otvorena vrata bi
0: nije
1: ozbiljan
0: popularno.
1: Rez u odnosu na sve serije pre
0: ma,
1: toga.
0: Ma, sve je to super, to sve, to je sve o čemu ne pričamo.
1: Pa,
0: samo kažem o tome, puste nešto, masa ne skonta, ne, ne bude popularno, otvorena vrata prebacili na drugi program, čoveče.
1: Dobro.
0: Znači,
1: Police Squad od, nije prošla prva op, sezona.
0: Ne, nikad nije, nije drugi nije ni bilo. Pa, Police Squad je završio.
1: Nije prošlo.
0: Znači, bukvalno, to je sve
1: pa,
0: super. Samo kažem, kod ovih stvari, a kod nas je te, koja je kod nas tehnika? U Americi nema tu. U Americi, ako ne prođe,
1: ne prođe
0: do, može da ima svoj drugi život kao ovaj, u onim reruns posle.
1: Pa.
0: Kako se zvalo ono, znaš gde su puštali na CBS-u Nika Slotera, znaš kako se zvalo to? Crime time after prime time. Ono kad prođe deo, kad se gleda televizija, onda tu idu ove wrestle serije koje ono prodaš na 1000 emitovanja, razumeš? Snima se, pa se onda proda sa pravima na 5 repriza. A ovo je bilo, znaš kao, ovo je bilo jedno primjer nekada gde će u fazonu, pa pogledaj, šta, oni su to pokušali.
1: Jedna stvar je, ja samo pokušam da ti kažem, jedna stvar je ono što mene nervira, a jedno je dalje popularno.
0: To, ne, to isto, isto, ja kažem, nema veze.
1: A ne, moramo da razdvojimo te stvari.
0: Evo, ja sam obožavao
1: ne,
0: otvorena vrata
1: da,
0: i bukvalno ono kao prebacili ih na, znači, bilo ne. Nepopularno u prvom emitovanju jako. To je sve, doka, ja se dobro sećam da su ljudi bili kao, kakvo je ovo sranje, šta je ovo? Razumeš? A onda ovdje bilo, vratit će se Rode, su ti užasno brzo reprizirane nakon, ovaj, kako se, nakon prvog puštenja, prebacili u bolji termin i vi još više gnjavili. Još više gnjavili, još više gnjavili i ponovo pustili i onda polako, pazi, tu seriju ti je posle emitovalo, ta originalna produkcijska kuća je nestala odavno, znači tu seriju su reprizirali i na Nova S i na, znači, nakon što je prestao da postoji B92. A to je snimano za B92, to je ovaj, kao neka Bijelina i ne znam čija još produkcija.
1: Da.
0: To je bilo neko što neko reče, kaže ovaj, ako je od ove serije skočio kvadrat u Barandi, eto vredilo je.
1: Poskočio je.
0: Od prilike su Beograđani počeli da traže kuće po selima, zašto to strašno.
1: Što je blizu je.
0: Postalo urbano, da.
1: Što je prosto uzbiljno, što je postalo blizu, Gari. To mi se radi.
0: Ideja da pređem Pančevački
1: voć. Materijal znaš da on u Barandi snima. Znaš da on ti ovu,
0: pa,
1: ja Tagan malo snima u Barandi.
0: Ja mislim da se njegovi, da se Baranda Picture se zove sad njegova
1: pa,
0: ta kuća.
1: Pa tamo snima.
0: S kojom radi. Ali ti ovaj, nego mi super što, znaš, što ima ta varijanta kao tipa napravit ćemo, izgnjavit ćemo dok ne prođe. To su pokušavali oni da rade i sa recimo onim, znaš šta je to, očigledno, sad ti primjer ono silovanje dok ono kao tipa dok vam ne uđe u glavu, ali nije uspelo. Mile protiv tranzicije i još gore Ujka Novi horizonti.
1: Ujka Novi horizonti nisu ni silovali, je, samo je neprijatno.
0: Su to puštali.
1: Jednom su puštali, brate, mađo, i to je katastrofa.
0: Ujka Novi horizonti ti je na novo SR.
1: A Mile protiv tranzicije je bio godine. Popularan u to vreme kad je bio. Jeste, brate, to je bilo pre, je už, pre YouTube-a i pre Mimo.
0: Znaš kako je bio popularan? Kao LDP. E, tako je bio popularan.
1: A jebi ga
0: znači,
1: bio.
0: Znači, to je bukvalno ta vrsta popularnosti. U krugovima u kojima se mi krećemo...
1: Kad je bio mali broj kanala, ono što se emitovalo je bilo popularno. Jebi ga,
0: Mile protiv tranzicije.
1: Mile protiv tranzicije bio popularan. I meni što
0: ali mlađo, bio je popularan kao LDP. Znači, mogao je da pređe cenzus uz na mišiće i u društvu
1: koje... Bio je na B92-ci.
0: U društvu u kojem se ti i ja krećemo je to pratilo...
1: Bio je na B92-ci, jes.
0: Da. Znači, u društvu u kojem se ti i ja krećemo je to pratilo 80% ljudi. A naše društvo čini 0,1% velikog društva. E, tako ti je bio popularan Mile tranzicije. Razumeš?
1: Dobro,
0: ono. Imao je najveći kurac u obdaništu.
1: A znam, ali ti kada uzmeš nešto da... Ti samo menjaš aršine, ili ćemo jedan aršin, ili ćemo drugi. Ako ćemo da gledamo šta je najpopularnije, šta je mainstream, to je jedno. Ako ćemo gledamo šta je najpopularnije, što je ono ne, alternativno,
0: naš,
1: ajde se dogovorimo šta gledamo, razumeš?
0: Ono ko uzmeš...
1: Rode su bile mega popularne. I tu je siguran sam.
0: Da, postale su vremenom.
1: Pa postale su, jebiga. Sad ali su silovali 600 puta, pa sve, ali su bile popularne. A ti nisi na pulsu. Jebiga, niti sam ja. Znači, ja sam bio zatečen kad sam pričao, a brate, i Kengur je bio popularan, a ti i ja smo ga ono prezio.
0: Apsolutno bilo popularan. Ali to se meri lako. To je bioskopski film kome se pogledaš broj prodatih ulaznica. Razumeš? A ovo je bilo
1: ja ga nisam odgledao toliko u tom.
0: Ja sam gledao u bioskopu i Munje. Mislim, ja imam tu neku ludačku ceo život, ali ja ne gledam to po sebi. Šta se meni dopali, šta se ja gledam. Ja gledam sve. Mislim, ako ćemo gledati šta sam ja sve gledao u bioskopu, ispršće da je sve bilo popularno,
1: a
0: nije.
1: A znam, ali ono što te nervira...
0: Ja sam išao neviđeno đubre da sam bio sam u sali,
1: Gari,
0: o Kenguru sam bio u punoj sali.
1: Čekaj, ali ima ono što te nervira, onda njemu
0: možda
1: daješ...
0: Možda me nervira koliko hoće.
1: Onda mu kažeš da ono nije bilo popularno. Prati, to
0: mene
1: nije tačno
0: nervira,
1: bilo
0: mene
1: je
0: nervira
1: popularno.
0: Kad porastem bit ću Kengur, mrzim to, ali je bio popularan. I ono kao, imaš
1: pa
0: broj
1: ulaznica. Pa Munje.
0: Mrzim
1: pa ja
0: Munje,
1: mrzim
0: ali je bilo
1: munje,
0: popularno.
1: Ja Munje ne mrzim.
0: Mrzim.
1: Prilično sam ono
0: mrzim. To je sve meni je to sve student radio.
1: Da, jebi ga, jes.
0: Znači, to je ono.
1: Socko je.
0: I onda je, i kažem ti, ali ne mogu da ne kažem, to je u svoje vreme pustili ljudi u bioskope, pokidalo. Tačka. Znači, imaju broj tako ulaznica je. Da pokažu. Ovo su gnjavili dok nije pogled. Znači, idemo opet. Primiće se, jer nemaju ništa drugo
1: primiće
0: da
1: rade.
0: Primiće se rode. Ove...
1: Ja ti kažem da su odmah bile popularne, ali dobro. Jer taj moment, stari, prekaljeni Beograđanin koji je ono prošao sve, ima svog starog ortaka kojeg više ne voli jer je ovaj pokvaren, on je dobar. Ima klinca kojem treba se posveti i vraća se na staro dobro. Sve to...
0: Dobar dan, zovem iz Beograda. Odgovor je, rode su bile strašno popularne, ja sam 85. godište. A što mora se kaže godište? Kao što to znači?
1: Pa znači da pokaže koliko ima godina kad je gledao.
0: Knjiga Lajanje na zvezde je bila nešto najbolje što sam kao dete čitao. Meni su rode bile vrh. Radoslav Milenković mi tu pokidao. Pa onda kaže glasom profesora Zeca. Blaupunkt, Grundig, Rothschild, nemačke firme koje su u drugom ratu pravile radio za vojsku. Prodate su dve firme, ostale samo rode. Doterat ćemo do okupacije i ni natjeći se svijetu. Gde ćeš onda Srbi da opet vježu u šumu, nazad na drvo? Uništavanjem obrazovanja vratili smo se na drvo. De evoluciju se doživio Srbi, da vratit će se rode, završit će na drveću i to bojim se na niskim granama.
1: Profesor Zec.
0: Da, profesor Zec, gostovo. Prve rode dok sam išao u srednju školu, prve rode bile dok sam bio u srednjoj školi. Ja gledao s mojima, slabo se to gledalo. Došao na faks u Beograd, a tamo su onda svi gledali. Produkcija Kobra film odgovorna za rode.
1: To je Burazir.
0: Pa onda kaže, Ćale i mater su, s bratom su iz Barande. Kaže, tako ste genijalni i kurati. Dale rode su drugi kos od svega nabrojanog. Volelo se to instant.
1: Pa da.
0: Mile je bio popularan u Beogradu.
1: Bio je.
0: Mi koji smo voleli na prvo otvorena vrata od početka smo voleli rode, pa i Mileta. Rode su, po mom mišljenju, bile popularne od početka.
1: Da.
0: Daško, za otvorena vrata si u pravu, ja sam kao klijent gledao jer su moritelji gledali, niko u školi to nije gledao. Za rode nisi u pravu, svi smo gledali, bilo je popularno, 2008. Rode su toliko bile popularne da je tadašnji Moptil išao u Barandu na team building. Moptel. Znaš da moj još kažu Moptel? Ja i dalje 063 Moptel.
1: Kako volim ove informacije.
0: Mile protiv tranzicije široko prihvaćene republike koje klackale između pro EU, anti-EU, SNS, Mile tu duguje milione. Svi smo gledali Rode odmah na početku. Pa onda kaže, meni to bilo sporo, nikad nisam dao šansu. A možda i dobra serija, a možda i sranje, ne znam. Pa kaže, a za Kengura, najbolja komedija u 21. veku, mogu samo sa vračarskim akcentom da kažem, ustava se. pa onda kaže, ne kaže se po meni, nego po mom mišljenju, po meni prospeš nešto. Aha, dobre, ili eventualno svršiš. Da. Dobro. Šta ćemo, 8.50, ćemo jednu kratku prošlost.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. maj, može?
0: Marksov rođendan.
1: Maj, 5. maj, gledam me i gledam ga. 5. maj, divan dan za živeti. 5. maj, 125. dan godine. Dok kada je 240 dana dale, gde ćeš da ideš u Barandu za novu godinu? Hoćeš kod Drakčeta u seriju jebo bi te, ali me mrzi, ili bi...
0: I što se toga tiče, dam vam kurac. Recimo,
1: ja moram
0: može...
1: da kažem sve one stvari. Radi Milenković u ovoj Barandi je 100 glavu za Dragana Jovanovića u Moj rođak sa sela. Ja ne mogu to da podnesem. One...
0: To je pravilno za istu publiku.
1: Pa jeste pravilno za istu publiku, ali ovaj... Ne znam, ovo manje mi je iritantan. Mislim, ide mi na kurac Beograđan i jevo s Beograđan.

0: Kako je to meni jezivo, ne mogu.
1: Ajmo jednu prošlost na brzake. Na brzake, mađike.
0: 533. u Vizantijskoj predstavnici koji ste napravili počeo peti Vaseljanski sabor. Znači, bilo super, došli su svi iz sabora. Dakle, Daliborka Stojišić, bio je tu ovaj, Raboljača,
1: Kvaka,
0: Kvaka, starija masa.
1: Mitar Mirić, Dragana Mirković, Vasilija Radojičić,
0: tako, Velika
1: Snežana
0: petorka,
1: Đurišić.
0: Velika petorka,
1: jel
0: Južnog
1: sabor,
0: vetra.
1: Pitanje, ja ne mogu da se setim, jel sabor pisao Južnom vetru?
0: Kako ne?
1: Jeste, a?
0: Da. Ja ali ne u seriji Južni vetar.
1: Ne, u orkestru. Nego ona kao u produkciji. U produkciji. Nego ja nešto, meni se čini kao da oni baš nisu bili zastupljeni ni u saboru. Da su i za to bili previše, ono.
0: Pa dobro, više su bili Tozovac i ekipa, ono, prva liga.
1: Toma Zdravković stalno bio u saboru.
0: Toma Zdravković. Da. Pa dobro, svi na velike
1: pevače. Kad je sabor prestao da izlazi i zašto?
0: Ne znam, moja baba prestala da kupuje
1: to da
0: krene, 90...
1: To da kreneš da štampaš danas imalo prve. Bi hipstersku... Imalo bi
0: 92. kad krenemo sranje.
1: To je ekipa što je jedan Zapa bar kod na Narodnjačko veče. Svi kako su ludi. Ludi su da, Ipče, Zapa je, bar. Mater. Beograd. Bomb. Indiscriminately. Počelo, civilians first.
0: 1260. Kublai Khan postaje vladar Mongolskog carstva.
1: Da.
0: 1855. Crnogorski knjaz Danilo I. Petrović doneo opšti zemaljski zakonik kojim su unete imovinske i poreske reforme. Mm-hmm. Pa onda 1860. Italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa ovih hiljadu
1: otvorio prvu pizzeriju u Novom Sadu.
0: Crveno košuljaši isplovio iz Genove prema Siciliji koju usvojio krajem jula.
1: Kamiće Rose.
0: Pa onda 1904. na brdu Volujica kod Bara postavljena radiotelegrafska stanica Makaronijevog, Markonijevog, šalim se,
1: sistema
0: prva na Balkanu.
1: All right.
0: Znači, na brdu da može radiotelegrafska stanica da se uspostavi, da može da se šalje poruke i da se, Boga mi, sluša i radio. 1930. britanske vlasti u Indiji uhapsile veliku dušu Gandija zbog njegove kampanje građanske neposlušnosti.
1: Ja imam 1956.
0: 1941. uslobođeno Addis Abebu, glavni grad Etiopije, ušao car te zemlje. Haile Selassie prvi.
1: Da, a Etiopija je prva zemlja u kojoj je pobeđen fašizam. Dok je tek kretao po Evropi da radi šta ima, oni su se 1941. oslobodili Italijana.
0: A 1945. sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle u mesto Penemünd, odakle su Nemci ispaljivali rakete V1 i V2.
1: Da.
0: Trupe semičke države oslobodile su nacistički koncentracioni logor Mauthausen-Gusen.
1: Mm-hmm. Ja, znaš što je značilo V1 i V2? Sve što je to V značilo?
0: Pa to je kao oružje osvete.
1: Da, Vergeltungswaffen. Znam. 1956. Na današnji dan Elvis izdao svoj prvi number one hit single, a to je Heartbreak Hotel. I to moj album. Heartbreak Hotel went to top of the charts. To je bilo, pazi, tek kako zove 56. Ja sam mislio da je malo ranije već stigao. Ovo mi je bio number one prvi.
0: Kako je to nastalo? Ono otišao u neki hotel, pa bilo katastrofa.
1: Gde su mu slomili srce na 5 mjesta.
0: Slomili smo srce kad smo naplatili jako skupo, a bilo je prljavo.
1: Da, bukvalno.
0: I nije bilo bazena.
1: Kaže, ali ja nisam dobio doručak. To što vi niste sišli na vreme.
0: Pa sišali su mi gore.
1: Doručak je posložen bio. 62. West Side Story, soundtrack iz West Side Story, čuveni, je stigao na prvo mjesto engleske i američke top liste i tamo je bio 54, cijeli godinu dana je bio na prvo, jebote, cijelu 62. West Side Story je bio number one album u Americi. Kako to moguće, jebote? Cijeli godinu da ga ništa nije sklonio.
0: Hepe po hatho.
1: Na današnji dan 63. Ovo je jako dobro. George Harrison je preporučio gospodinu Dick Dow, koji je bio A&R u Decca Recordsu, to je čuveni mental koji je odbio Beatles-e. Znaš, Beatles-e došli u Decca Recordsu, podijeli demo, ne, ovo nema nikakvu budućnost. E, ali onda pazi, onda je on najluđi od svega, on je otišao tamo, taj, nije kriv gospodin Dick Rowe, on je otišao tamo i on je rekao, ja imam dobar mladi bend koji će napraviti čudo, ovi su mu rekli, ne, to ne valje, neko iznad, kom uopšte nije posao da traži talente, da, se zainatio, rekao, ovo ne može. Mm-hmm. E, onda posle su, kako da kažem, oni su tu baš jako izgubili. Ali posle George Harrison, jer su Beatlesi su znali da on njima želi da pomogne. I znali su da nisu potpisani.
0: Da nije zbog njega. On razlog,
1: i onda je George Harrison skrenuo pažnju na drugi mladi band koji dolazi.
0: Rolling Stones.
1: I oni su bili ekskluzivci Decca Recordsa. I oni su napravili od Decca Recordsa to što jeste. Na današnji dan su recimo Kings izdali Waterloo Sunset 67. Ona, ta pesma nikad nije stigla do prvog mesta, završila na drugom. Engleske lestvice.
0: Na nebesi. Znaš šta je lestvica na nebesi?
1: Da li znaš da je trebalo da se zove prvo Liverpool Sunset?
0: Da li znaš šta je lestvica na nebesi?
1: Hairway to Steven.
0: Tako je, rusko izdanje ploče.
1: Stvarno, lestvice do nebesi.
0: Tako
1: je. Skale.
0: Tako je.
1: Na današnji dan Buffalo

0: Springfield su se raspali, Richie Farey je oformio Poco, a Steven Stills se ujedinio sa Davidom Crosbyom i Grahamom Nashom u Crosby, Stills and Nash, a Young je otišao.
1: Jesi bio mali govdar koga je bilo blam da kupuje ploče na kojima na ruskom pisalo?
0: Pa nije me bilo blam, nego me apsolutno ništa toga zanimalo, nije zanimalo. Ni, oni nikad nisu izdali nešto što bi mene muzički zanimalo.
1: Pa dobro, Stones, jel, ali ti to ne bi kupio?
0: Pa ne, ne. Da, znači, ono kao nis, no,
1: Cepelini, Stones.
0: To ništa, te klasik rock, to ne, a i to je sve bilo kod nas u boljom izdanju, mislim. Yes. Da mi, deka, da mi se slušalo, znaš.
1: Ja sam 90-ih prvi put
0: bili su ruski Beatles, ali šta će mi kad imam
1: ja naša? Ja sam 90-te prvi put vidio, počeo da vidim te ploče.
0: Da, da popijet.
1: Tu sam i video Hartway,
0: Hairway
1: to Steven, da.
0: Melodir. Melodija se zove. Melodir.
1: Da, Melodija.
0: Obrnutor i, kako se zove, Obrnutor i... Zaboravim, drugi da. Super heroj.
1: Da.
0: Obrnutor i... A, ne mogu se sjetim. Ruski superheroj Obrnutor piše se sa obrnutim R.
1: Da.
0: 74. CBGB's Television imali prvi nastup. Opening act im je bio Stilettos. Znaš ko su Stilettos bili? Blondi.
1: Da.
0: Prvo se zvali Stilettos. '73.
1: Znaš da ne bilo... Znaš da ne bilo dosta matora za svoje godine kad je postala popularna. Kenjali pa, su i nešto 29 godina.
0: Da.
1: Ne, prilično 10 godina starije cijele
0: masa. Oni su svirali kao Stilettos jedno 5 godina, 3-4 godine. Kao i nikud uspeti, nisu. Onda su odlučili da promenje cijelu priču. Menadžer rekao blondi. To bacite u prvi plan i idemo na popularni seksi imidž. Ali pazi, David Bowie je tek prvi number one album u Engleskoj imao sa Aladdin Sane. Ja sam bio ubeđen da je Ziggy Stardust bio i da su i čak i Diamond Dogs. Ali ono, ne. Tako da je... Tako da je Aladdin Sane prvi Bowie number one album u Engleskoj bio. Na današnji dan je postao to.
1: Koje godine on izašao?
0: 73. Mm-hmm. Pa dobro, on je tu zaređao. On je imao ovaj Ziggy Stardust, Diamond Dogs, Aladdin Sane, to sve remek-delo za remek-delo. I tu godina. Savršen. Bam, neću ništa da znam. Nisi na današnji dan 83. Stranglers dobili Ivor Novello nagradu za Golden Brown pesmu.
1: Zaslužili.
0: Da, pesmu, to je mi najveći hit.
1: Baš jedna pesmetina.
0: Dak, bio jebote Hugh Cornell u Zappa bazi dan posle GBH-a. Bilo puno, ja sam njega gledao dva puta i nije mi baš bilo nešto, ali sad mi je žao što nisam otišao jer je odsvirao od Adoša samo Stranglers. Pa sa pratećim bendom zvučili su kao Stranglers sa njime. Pa, mislim, pre bi gledao neki tamo band The Hugh Cornell peva prvih 10 albuma Stranglersa, nego što bi gledao, a ove Stranglersi sam isto gledao jednom i svake jebene godine stupaju na Ribelinu i ja nikad nisam otišao. Znači, oni znam da dolazi u Beograd i sve i kažu ljudi da je to dobro, ali kao nešto mi to ono.
1: Pa dobro, ima druge stvari.
0: Kažu, pre bi gledao bilo koje muzičare, a mislim i na kraju Stranglersa ostao sam je Jean-Jacques Brunel originalnih. Sam je ostao.
1: Jean-Jacques Omelette.
0: Da, Jean-Jacques Omelette. Da vidimo što još imamo. Imamo recimo na današnji dan. Ovaj 1996. Dolores O'Riordan iz Cranberries dobila javno izvinjenje i 7.500 funti od Sport Newspaper, koji su morali da joj se izvine zato što tvrdili da je na nastupu u Hamburgu nastupala bez donjeg veša, što nije.
1: Netačno.
0: 96. Rage Against the Machine izdali Evil Empire, sećam se kad smo bili, mi tamo bili na ekskurziji u Pešti i Kačar kupio original kasetu Evil Empire pa smo razmotavali i gledali šta sve ima. I to je bilo gomila bendova, tu smo saznali za gomilu bendova kasnije, ovih manje. To je bilo super, su oni stavili sve one sa Revelation Recordsa. Manje bendove, tu smo čuli za Jebiga, za ne znam, ono, Quicksand, za Farside, za sve te bendove, tu prvi put iz Tanks liste Rage Against the Machine. Da vidimo šta još imamo.
1: Čekaj, to nije ona gdje je zapaljen sveštenik, ne?
0: Ne,
1: to je drugi
0: sljedeći
1: album.
0: Sljedeći, to je žuti sa onim klincem kao superherojem iza crvene petokraka. Evil Empire.
1: Da
0: imamo šta još imamo veliko. Pa to bi bilo otprilike to što se tiče toga.
1: Hajmo malo slušati
0: malo
1: muzike.
0: Malo lude ritmove za vrti mladine.
2: Da. U pubertetu postaju i mladići djevojke prihvatljivi za spolne podržaje.
3: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Od 7 do 10.

0: Dobro je poznat stav ove emisije prema profesionalnim tribute bandovima.
1: Naravno.
0: Apsolutno.
1: Naravno.
0: I tu jasno. Se ništa ne menja. Ove, mladenine, prijatelju, mm-hmm. brate, stariji. Da li ti znaš kome je rođena danas?
1: A evo sad Karlu ću Marksu. Da ti kažem, ono. Šetalištu Karla Marksa.
0: Šetalištu Karla Marksa, da.
1: Ovaj, gledam ove scene u dinastiji kako se pada sa, ovaj, sa stepenica. Pa imamo, ovaj, imamo u prvom servisu, sad imamo stepenište na kojem.
0: Jel imate konačno stepenište?
1: Koje možemo da naboravimo?
0: Koje život znači?
1: Da Tanja Pjevac padne sa tih stepenica jako dugo da se kotrlja. A ona je kraljica kotrljanja, samo da znaš. Ono zume tako da bi mogu i Gvero da padne sa tog i svi. Ovaj, da napravimo jedan.
0: Debi Harry bila playboyva zečica. Čale moje govorio da je bila najlepša playboy cura. I da su izgradnji termoelektrane u Brenovcu na izgradnji svuda visili njeni posteri. Jezbi, znači mi imamo danas ovo malo struje što imamo, imamo zahvaljujući entuzijazmu ljudi koje je grejao ove, lepota je Debbie Harry dok su pravili.
1: Lepo je Debbie Harry.
0: Ovo što jedino radi još uvijek.
1: Rođendan 1747. Leopold II. Car Svetog Rimskog carstva. Mm-hmm. Pa onda Kierkegaard, danski filozof, teolog i pesnik, poznat kao začetnik filozofije egzistencijalizma.
0: Pričalo se da je Bijela izbacio Pikca iz serije jer je bio popularniji od njega.
1: Kako da budalaština.
0: Ove, pa onda kaže...
1: Ja mislim da je to pisao Pejaković nešto deo, ali onda je krenulo...
0: Pejaković. Pa
1: se popičkali. Pa popičkali smatrali zašto ovaj bio onda dobar na heroinu, ne na Isusu.
0: Tad je bio da. Ali, onda... ali tu krenulo, tu je krenulo prelazi. Tu je krenuo da prelazi. Znači, to je nekad, mislim, kao je to...
1: Pa Napola je on pisao, taj početak je on pisao, poslije su pisali...
0: To je nekad 2007-2008, ono... recimo, se je dala emitovati, znači, radilo se vjerojatno 2 godine ranije, se je počelo, i onda je, ovaj, da, ali ovaj tu počeo da otkriva ovaj pravoslavlje, da se skida s heroina i navlače pa, na kukasti krsta.
1: I onda su leteli drugi glupi pisci koji da. Nisu uspeli da održe... Ove,
0: priznaj da Gagije Giovanotti mrziš pre svega jer mu je Branka Pujić skakala pa mošnjama, a ne tebi.
1: Ne. Ja nemam problem sa tim mladim ove, Gagijem. Mene nervira ta dugačka kosa i taj moj rođak sa sela fazon.
0: Kod mene u selu bio komšija koji se obuku zelenu delu na noge, bos ili u papučama, onda ide ulicom i peva Mitra Mirić. E, ovaj, Dragan Jovanović me potiče na njega. Mhm. Imala je melodija početkom 90-ih svoje izdanja kompilacije, bila se kupi na Spensu u nekoj prodavnici ploča. Imam Lestvicu na nebesa i čelovek so zvezd.
1: Dobre, treba imati.
0: Čelovek so zvezd.
1: Ja bi to kupio sad. Vi žao mi što sad nemam. Tad mi bilo
0: on je čelovek so zvezd.
1: Michael Palin je rođen na današnji dan 43. Komičar, scenarista, reditelj, pisac, sjajan, predivan.
0: Rekli Karla Marksa.
1: Rekli smo je.
0: U Triru.
1: Pa onda Vojko Borisavljević, kompozitor i dirigent, čovjek koji je napisao na naslovnu numeru za seriju Sivi dom.
0: Na današnji dan rođena 42. Tammy Wynette. Tammy ili Wynette ili Wynette, ne znam, mislim da je Wynette. Uglavnom ona je bila jako, jako, jako popularna 60-ih, 70-ih country pevačica. Imala je Stand by your man. When the nights are cold and lonely. A onda su je majstori Bill Dramodi i Jimmy Cotti izvadili iz penzije da otpeva They're justified and they're ancient. Za KLF je otpevala one All Bound for
1: to su njeni, to su njeni.
0: Ona peva na tom White Room albumu. Oni su najveći. Jer što više saznajem i čitam o njima, to je moje divljenje.
1: Predivnost.
0: Koliko su ludi. Umrla je od 98.
1: Ej, samo ti kažem nešto.
0: Čitajte ljudi o KLF-u i svim genijalnostima koje su radili za kratko vrijeme potpuno ludaci.
1: Što se tiče glumačke, glumačkog esnafa, na današnji dan rođen je jedan mladić kojeg je trebao Damjan Bjelobaba ostaviti da crkne u onom kako su one kućici.
0: Ja moram da kažem da ja volim njega glumca. Mislim, drugo on nije ništa dobro glumio. Ali u svom primu je bio odličan.
1: Voliš ga kao Charlie. Voliš ga kao Charlie.
0: Volim ga kao Baneta iz Neko to od gore vidi sve. Znaš da je
1: cijel... Najbolji Oktoberfest. To je njegova jedina glavna uloga.
0: Nije imao i Svijeti kao sam normalno sveti. Imao još nekoliko glavnih uloga. Ali Oktoberfest, da, to bi bilo.
1: A, Oktoberfest film čina.
0: To je bio prvi na špici.
1: To je ali, a nije, to jeste on je glavni.
0: Skoro sam ponovo gledao, znaš da je Balašić kad je izdao za PGP RTB prve svoje tri albuma, solo, onda su mu pravili te kao neke ono, the movie, promo, TV movies. I onda kad je izašao ovaj celovečerni kid, onda je išao prateći jednočasovni poluigrani film, u kom su bile sve pesme s albuma, Zove se Neko to odgore vidi sve, ili Svirti mm-hmm. mjeseci. Ne, Neko to odgore vidi sve. Ove, i tu ima kao neke vrste ekranizacije svih pesama sa albuma. I onda tu je...
1: Za retardirane, ako ne razumijem.
0: Ja sam to volao. A ja sam taj, mislim. Naravno. Za retardirane, ja sam to volao.
1: Pa, brate, nisam razumio kad sam bio klinac.
0: Za retardirane, ja sam to volao. Ali je, ove, tu je Svetislav Gončić glumi Baneta u Nikad kao Bane.
1: Da.
0: I tu mi je bio isto dobro. No, dobro, dobro je to. A čekaj, ko bi rekao da će on to biti kasnije? Mislim. Čekaj, da će biti taj poslušnik.
1: Zar nije
0: Mada one... je on nešto, znaš,
1: a
0: znaš
1: koji, gde je spot koji snima na kablovom stadionu?
0: A ne, to je posle. To je kad je PGP, to je iz nekog razloga
1: tamo
0: meni...
1: Tamo ima spot.
0: Drago mi je zbog mog starog.
1: Drago mi je zbog
0: Ali
1: mog
0: malog. Ali to je, maturi, to je retroaktivno, nešto potpuno kretenski. To nije snimljeno u vreme kada je to izašlo, što ranim raz, to nije Balašević solo. Onda posle, kada je PGP izdao svoj prvi CD, a to je bio Best of Balašević, na kom su bile stvari od Ranog mraza, onda su oni retroaktivno...
1: Neka, to,
0: ka, to su retroaktivno na kablu snimili par nekih tih... kao bez zezalica.
1: Kukić je u tom spotu.
0: Tu ima šutirao. Toga, ima i snimili su pa dobro gde si ti, mislim, ono kao pesma iz tipa 78. A oni su neki spotić za nju kao snimili tipa 88. Razumiješ? To je bilo tako neka poklapalica. Ali je, ovaj, da, nego, moram kažem nešto je Goncić... Goncić je nešto u zadnjih godinu dana opet nešto ispod čoveka. Sećaš da je bilo nešto?
1: Yes.
0: Da je postupio nešto kako treba. Da ne, tamo su u nekom trenutku, pa da je ovaj Bokan zapravo poslat kao kaznena ekspedicija kad je ovaj odbio da bude nešto svinja do kraja.
1: Aha, ne znam.
0: Podsjetimo se šta je bilo, ali bilo je nešto. Da. Mislim, nije da nešto
1: ja sam ga voleo kao klijent. Ja sam ga recimo voleo kao momka Lepe Brene u Hajde da se volimo jedan.
0: To nikom nije bilo jasno. Ko je odlučio da od njega, već ono tada, on je pogrešno proćelov. On nema glavu za ćelavost, a Ranog uvati u
1: momicu. A jebi ga Ranoga, ona baš je lep.
0: Nema ovu jebačku ćelavost engleskog tipa.
1: A da li voliš njega kao Charlie-a?
0: Više je ukrajinski pedofil.
1: Da se ostale ovi, sve poruše, a da se sačuvaju samo srećni ljudi.
0: Charlie srećnih ljudi. Znači, tu ga je već trebalo preventivno zatvoriti na Svetu Jeleni.
1: E, znaš ko je rođen? Znaš ti ko je godinu dana mlađi od Buleta Goncića?
0: Mlađi?
1: Da,
0: ko godinu dana. Ko si rekao da je godište? Ove 60. A 59. je recimo...
1: Ne, godinu dana mlađi.
0: A mlađi, 61. Ne znam, čekaj.
1: Pazi, mislio bi da mu je Čale.
0: Mislio bi da je Čale godinu. Mala pomoć.
1: Živio s Isama.
0: A, Aleksandar Ilić. Aleksandar Saša Ilić, koji živi s Isama svoj
1: supruge. Aca Ilić.
0: Aleksandar Aca Saša. Aleksandar Saša.
1: Maturi, on je 61. godište.
0: Aleksandar Aca zvani Sale.
1: Aleksandar Ilić je 61. godište. Hajde, generacijom, mi smo pravo društvo.
0: Nije to on. Ajde, generacija je ovaj
1: ne,
0: Milan Babić.
1: Ne, izvinjam se, nego... Milan Babić. Ne daj se generacija.
0: Ne daj se, mladci, da ti život vene.
1: Ne daj se,
0: penetracijo.
1: Da. Ne daj se generacijo, oni objavili još jedan album Pičko materinu. Da, tako da... Daj se generacija.
0: Daj se generacijo svima.
1: Daj se generacijo, nema više svirati.
0: Ne daj se in S.
1: Ne daj se in S. Pa onda, pazi, 70 Zorana Mihajlović. Kakvo zlo je.
0: Da.
1: Pa onda Mina Kostić, 75. godište.
0: Ta žena ima dosta interesantan politički put. Ona tako meandrira, da ne kažem.
1: Ona zauzima oblik posude u kojoj se nalazi.
0: Da, amorfna masa.
1: I Adele je rođena, znači, na 88. godište.
0: 88.
1: Kad su nju stigli da izostavljaju toliko jebote kada je 88. godište?
0: Stvarno, jebote, ja sam mislim stariji od mene dve godine.
1: Tako je, da.
0: Da, žena koja je napravila karijeru od onoškoj našine 59. godište. Jan Mikulaš, tvoj omiljeni.
1: No,
0: Vačpe, Jan McCall iz Echo and the Bunny Man.
1: Kakav isto sa RTV,
0: Steve Stevens.
1: Jako dobar. Steve Stevens omiljeni gitarist.
0: Najbolji Billy Idolov gitarist.
1: Jeste, stvarno.
0: Pa je onda rođen. E, Sean McCluskey iz Joe Boxers. Just got lucky. Craig David, Adele si rekao, onda je rođen još, iz ove ostale nisam čuo. Chris Brown, ko je Chris Brown? To onaj?
1: Chris Brown
0: čekaj,
1: je...
0: Čekaj, bro, što
1: je
0: tu, on tu Korijanu. Chris Brown tu Korijanu.
1: Jeste. Rijanu boginju tepih.
0: Rijanu boginju tepih. Daj nam nešto od ove, nije od koga od ovih koji smo
1: pomijen. Može.

0: Sad slušaj Dio Ape, smo prije toga slušali...
1: Prije toga Alkaline Trio.
0: Alkaline Trio, peva je ovaj Dan Adriano, volim kad on peva.
1: I Djelohađ Čelimović.
0: Čelimović Biafra and the Guantanamo School of Medicine, to smo gledali u Beogradu, ovu stvar su svirali. Bilo je jako dobro. Mladine prijatelje, druže, brate. E, pitan se neko, kaže, koje su vama najbolje domaće serije, novi, no, da kažemo, 21. vekovne?
1: Da, gledao sam ovu Zakon Hrvatsku, jako je dobro.
0: Ajde, znači, gledajte, mega smiješno. Ajde srpske da probamo.
1: Srpske...
0: Meni su neki nobel kao dobra serija.
1: Po dobra serija, ali nije najbolja sad, ona je najskuplja. Onda dobra
0: mi,
1: je.
0: Onda mi je meni je dobra bila Sablja. Meni je to bila dobra serija. Dobra mislim, kao, Sablja. On, dobra mi je bila serija.
1: Porodica je dobra.
0: Isto. Porodica je dobra serija.
1: Dobra serija.
0: Vere i zavere.
1: Dobra vera.
0: To je recimo mala novosadska serija u kojoj su okupili, ono kao izvukli su maksimum sa prilično malim budžetom. Meni
1: dobre
0: to, meni je Vera i Zavere odlična serija.
1: Da, dobro znači, područje je, bez signala
0: to je, isto dobro. To je bio arežinski program. Ovaj kada je arežina, ovaj
1: A područje bez signala nije naša, ali je.
0: To je to nije naša.
1: Da, da,
0: ne,
1: da.
0: Lako je Hrvatsku, tu imamo i Novine, imamo područje bez signala, imamo ono u Močvaru. Imamo to što se
1: čuje.
0: Dobro, dobro.
1: O, Močvar je dobro, to
0: dobro, dobro,
1: je
0: dobro.
1: Pomešao sam sa ovim, znam, Močvar je dobro.
0: Dobro, novine,
1: da,
0: dobro.
1: Da, novine, dobro, da, da, da.
0: Mislim, bilo je, da. Ali evo, da. Ovo sam ovako... Ali kažem, meni su Senke nad Balkanom sasvim, ono, eto, naučio Bijela da pravi. Mislim, svaki početak je smešan, ali sad je to sad sasvim dobro.
1: Dobra serija, ko još
0: mislim,
1: imamo,
0: da čekaj. Su, a čekaj, zato što je išla na televiziji, pa se
1: kvalifikovala. Pa je, viga, sad.
0: To, ali to je vinjeta. To je,
1: e, vinjeta, svinjeta.
0: Svinjeta, svinjeta.
1: To je moja, kako bih rekao, to je moj kurac za svatove, jebiga, ne mogu. Ja sad biti ko Bijela i kad imat, nemam barandu, jebiga, razumeš. Ja imam to što ja
0: nemaš
1: imam.
0: Nemaš parandu, gari.
1: Pa jebiga, nemam fali mi parandu.
0: Nemam parandu da snimim to kako treba.
1: E, kad bi ja imao para, što bi se ja ne snimao? Ja napisao scenarij, a ono kurac ćeš snimiti.
0: Ali teško pa se malo bolje razmišljam. Izvući tu jednu tu kao, znaš, tu seriju od 40-50 minuta, to je zajebano.
1: Pa
0: to je kunst.
1: Pa zajebano. A nemaš drugačije, na RTS-u, ako još pare, moraš.
0: Svako ko to uspe da izvede je za mene...
1: Dobro, komedija ne treba da bude 45 minuta.
0: Ne treba, komedija je sitkom
1: 25. Komedija 24 minuta.
0: Maksimalno sa špicom, što bi se reklo. Ali ove neke, ono što se to večeri... Te...
1: Šta smo još bre dobro gledali naše?
0: Pa nismo baš mnogo gledali, znaš, mislim da smo iscrpali sve.
1: Pa nešto je možda još bilo.
0: Ali to kao da od ovih nekih, znaš, da, porodica, Sablja, ti kao politički, da smo u stvari, znaš što je što ima da igra ulogu, što veček, da će to biti potpuno, znaš, ja sam da recimo Sablja očekivao će biti potpuno, ono, revizionistička. Nije, mislim, nisam ni ne znam šta, nije to serija koja pomera granice, koja otvara pitanja. Ali nego onako,
1: bre.
0: Prilično dobro prikazana, prilično dobro prikazana situacija i okolnosti u kojima je ubijen Đinđić i društvena klima i volje da se to razreši, i, odnosno nedostatak iste.
1: Meni je, crni gruja sa ovaj, odlično, bre, jebate, odlično. I komedije, to pre nego što došao Jezdić odlično.
0: Komedije nema.
1: Ali čak nije. Ma dobra no, je, bre. Ma kakvi, bre. Nisi
0: ne kažem za sve, nego generalno nismo...
1: A nemaš komedije.
0: Nismo snimili dobro smešno ništa televizijsku produkciju, razumeš da ono kao da...
1: Pa dobro. Dobra komedija je... A u seriji ne,
0: ne.
1: Filmo je bilo.
0: Desilo se, ali serije baš nikako. Znači sve pokušaj su... Ne može taj duh Pavića i dalje, on njega nema, ali ostao je taj neki... Znaš, da, ako će biti na RTS-u, u prime time-u, to mora biti neki narod.
1: Da, onako, mora biti avionđe.
0: Mora biti narod teški. Nipošto da narod nešto nauči, da se narod nešto tu kao, da se narodu pokaže nešto novo.
1: A
0: ne, samo ono što smo dokazali da narod već voli, a voli zato što smo tamo to prikazivali decenijama.
1: Pa da.
0: I dalje je pavićizam kao ideologija komedije.
1: A, ja bih gledovići to ili nacionalističko smeće.
0: Pa tu nemoj mi to razdvajati. Mislim, to sasvim moguće istopiti u jedno. Tako da, kad ni da, ako fali, ovaj, da, ne možemo.
1: Advokado je jeziv.
0: Šta je advokat?
1: Jo, kako se nešće?
0: A svi vole Rajka ili kako se zove?
1: Dobro, to je samo pretabana. To ne računam, to je pretabana strana serija. To nije ono... I to je loše, nije dobro urađeno.
0: Loše nego ono.
1: Ali, čekaj, šta smo...
0: Od svih serija odabrali baš tu je.
1: Pa ja bih ga zato što...
0: Od svih serija koji će da otkupi da kao da srbizuju da to baš odabrali.
1: Ne znam.
0: Da li si vidio možda, juče se povela priča o tome, o spomeniku poginulima u padu nastrešnice. Ja sam vidio, mislim, ja moram kažem, meni taj spomenik dobro izgleda. Mislim, nije mi, ono, znaš, svi ljudi skočili sad kao, znaš, ali, mislim, taj spomenik je onako idejno rješenje, meni je to lepo. Mislim, i dobro će se uklopiti sa... Vidio sam render kako su napravili, ako će ga staviti tamo gde je u renderu, mislim, to izgleda okej, ili će mi na ove neke, znaš ne podsjeća, podsjeća mi na ove neke nemačke poratne spomenike i austrijske, znači oni imaju uglavnom te neke stvari koje im obeležavaju te neke jako jezive događaje, oni su ih kao sveli na neki, na minimalno, na krajnje minimalno, i sad meni to dobro izgleda, ali taj spomenik možda što se meni tiče, znaš, nije to nije to priča o tome kako to izgleda stvarno sekundarno. Mislim, ne možemo, brate mili, dopustiti da, da ubice žrtvama podižu spomenik. Hoću kažem, taj spomenik može biti pet puta bolji, što meni tiče. Kažem, nije mi ružno. Ne mogu da grešim dušu da kažem da je to što su izabrali kao idejno rješenje ružno. Ili da je, ne znam šta, neadekvatno. Ne, meni je to i lepo mi izgleda...
1: Neadekvatan je moment.
0: Neadekvatni su postavljači.
1: A to ti kažem.
0: Ne
1: može. Ne može dok ne uhapsimo ljude koji su odgovorni za to, nema postavljanja spomenika.
0: Taj spomenik
1: neće ljudi koji stoje iza toga.
0: Taj spomenik će još malo da pričeka, pa možete odabrati isto ili drugo neko rješenje. Znači, ali ta ideja da oni, naš, i uopšte ta neka, kako da kažem, to način na koji su oni to, nisu oni to baš ni zbrzali, ali, ali ideja da se to, taj, taj, taj, to javno natjecanje, natjecanje u kom će ono neko da, ovaj, da mislim, idealno rješenje je dobilo 2 miliona dinara nagradu, on, znaš, i arhitekte i skulptor su okay ljudi, mislim, koliko ja znam, i ideja je nije loša, to dobro izgleda, može to dobro da bude, ali kao, ne, uopšte ne mogu da stignem da razmišljam o tome, taj spomenik može biti pet puta ružniji, pet puta lepši, opet kao ono, ne možete
1: ne
0: ga postaviti, vi sačekat ćemo još malo, jer vi niste uradili ništa.
1: Vi ste uradili da zataškate.
0: Pazi, da se umeđu vremenu desilo, pazi, od nastrešnice do danas, da se desili, ne znam, izbori, pa da su oni opet pobedili. Pa kažeš, ja bih ga vreme za spomenik morat će ga oni postaviti jer ih nismo sklonili. Pa da kažeš, ono, 50% mi je to u redu, ali uvijek će ostati
1: ma
0: to da...
1: Ma ne može bre da oni postavljaju.
0: Ne, ne, kao tipa, sami smo izabrali ubice ponovo da nam vladaju. To je opet na nama. To je opet na nama. A spomenik se pravi pa se pravi. A s druge strane, ovo nije tako. Ova situacija da je kao od nastrešnice do danas nije bilo izbora vlasti, nije promenila... A jedan od razloga, ne, jedini razlog što mi ne znamo šta se tamo desilo, niti je to dobilo, da kažeš, svoj legalni ovaj, epilog, je zbog toga što se vlast nije promenila. I onda kao ideja...
1: I neće, dok se vlast ne promeni, pitanje i onda.
0: Mene zanima, čovječe, oni će bez problema, oni će, znaš, recimo sad da se to desi, mislim, mi ne možemo stvarno, izvinjavam se, ali kao i u slučaju onog spomenika nesuđenog ratnim zločincima na Limanu, iz Drugog svjetskog rata, mislim, ovo nećemo dopustiti. Ovaj spomenik, kažem, uopšte više nije bitno da li je lep ili nije. Mislim, kažem, grešio bi dušu da kažem da je ružan. Nije ružan. Ali ga nećete praviti. Znači, nećete ga praviti vi, tako je, tamo gde vi hoćete, kad vi hoćete. I da negde ostane stvarno zabeleženo da je spomenik podigao odgovoran. Ajde da ne kažem da je Žarko Mićin kriv za nastrešnicu, nije. Ali si prijatelju, znaš kao...
1: Ali si deo organizacije.
0: Ne može, znaš, kao, sad ćemo, to je kao da ne znam, ono, još traje Drugi svjetski rat, nacisti podižu spomenik svojim žrtvama.
1: Da,
0: znači,
1: da,
0: ne
1: da,
0: može. A i sve i da nije tako, sve da kao, tipa, da je prošao rat, da ne, i da onda iz NSDAP partije dovedemo neko, ko konkretno možda nije baš nemao ratni zločin na svojim rukama, ali je bio član.
1: Ne može,
0: ne
1: kari,
0: možeš.
1: Ono,
0: i onda kao,
1: može,
0: naš, dovedemo lika koji je bio zamjenik gradonačelnika od 39. do, lupam, 45. u neko malo mesto gde se podiže spomenik žrtvama fašizma i on je kao nije direktno kriv, ali je bio član te partije, pa će on da otvori spomenik. Ne može, brate. Razumeš? Ne može. I mislim da, ali nekako imam utisak da i pored mnogih stvari od kojih smo opet se ono kao ponovo ispekli, ponovo se skuvali, ponovo ćemo možda dopustiti ovo ili ono, ovo je jedna od stvari koja mislim da Novi Sad neće dopustiti, kao što Novi Sad i dalje ne dopušta Vučiću da ovde kroči nogom zvanično, najavljeno i onako kako bi volao. I još jedna stvar koja je tu sad interesantna je što ovaj najavljuje, Vučić najavljuje neke mitinge velike u Beogradu. Mislim, to će verovatno proći, jer ono kao testirali su vodu sa skupom u areni, to je prošlo bez ikakvog otpora. Oni se ponovo... jedino, kaže, mesto gde dolazi do većih sukoba je i dalje Novi Sad, kada pokušaju te neke javne akcije da rade, to im i dalje pamtimo, i dalje ne damo. Ali,
1: to je mesto gdje je zločin počinjen.
0: Ali su se uglavnom vratili, znaš, uglavnom su se vratili u Beogradu, uglavnom imaju taj ono moment da opet smeju da izlaze, opet se kurče, održali su jedan veliki skup u areni koji im je logistički prošao glatko.
1: Brate, to će uvijek odgovoriti. Moći, to su njihove.
0: Da su ljudi teli, to bi pričali.
1: To su njihove
0: to da su
1: opozicije.
0: Pričali da su ljudi izašli na autoput i samo zauzeli autoput.
1: Njihove. Pa ne možeš očekivati.
0: Da su Beograđani teli da ih spreče. Pa, ali to nisu, znaš kao, to umjesto ovih besmislenih izlaženja na bilo šta, lepo kad ima potrebe izlazimo, razumeš? Reaktivno. Kad već ono kao, kada već ono, znaš, ako pozivaju na razne te simbolične akcije, evo, simbolični od toga ima. Nema ništa simbolično od toga nego sprečiti na prednjacima da se okupljuju.
1: Ja mislim da on neće raspisati ove izbore.
0: Prevremene izbore, još to mislim. Meni se čini da neće, da. Zato što opet je izmerio, opet je u onoj istoj situaciji.
1: Nije mu dobro, ne stoji dobro.
0: Ali pazi, onda ih raspiše, verovatno bi ih dobio, ali bi ih... Ovaj...
1: Skupo bi mu bilo.
0: Da, skupo bi mu bilo. Tako, mislim da on mora da njemu sad prioritet da završi Expo pljačku.
1: Pa da.
0: Jer su to stvari koje... Ima sad naš, još ima tih poteškoća.
1: A čekaj, mi smo rebnuti od stranje...
0: A to još ne znam, ja ne znam to zvanično. Znači, to izgleda kao da je zvanično i nije... To je rekla Marta Kos, ali Marta Kos nije, što se kaže, vlasna da to kaže. Mm. To mora saopštiti Evropska komisija. Znaš, ona je rekla da će to biti i da je manje više stvar završena, ali da mi to još nismo čuli od ono from the horse's mouth, što kažu. Ove, i imaju tu varijantu da oni moraju to završiti. Čini mi se, znaš, sad on stalno podgreva to, mislim, koliko već on najavljivo, te kao ne znam, biće. Ali mislim da sad polako već ističe rok i da za te i taj famozni 12. jul koji se stalno pominjao,
1: da,
0: i za koji je bilo prilično izvesno, mnogi su poverovali, ali meni je smiješno kako on svakih nedelju dana izađe na televiziju i kaže, niko... Zna se da izbora bude onda kada to državi najviše odgovara.
1: Ne, a država to sam ja, jebiga.
0: To nije tačno.
1: Pa naravno,
0: budalašte. Meni je vjerovatno s kakvim mirom filozofskim on iznosi stvari. Tako,
1: pa nosno pelagarija.
0: And he said it like it makes sense.
1: Da.
0: Kod, pa izbori se raspisuju kad državi odgovara. Ne, ali bukvalno ne. Mislim, kako ti kažem, ne. To nije tačno.
1: Stvari, pa da, kao što nije tačno da si ti Srbija, da mi nismo Srbija.
0: No,
1: to je kao da nije...
0: Si vidio koje oglase na Facebooku kojim targetiraju matorce?
1: Mm.
0: Svima stiže ono slike Beograda na vodi i raznih nekih petlji autoputeva. Je li ovo izgradio Vučić ili blokaderi?
1: Da, sve.
0: Kao sve Vučić izgradio.
1: Sve Vučić izgradio.
0: I te sve neke glupa. Ali samo, mislim, to se samo odgovara sa slika nastrešnice, izgradio Vučić.
1: Pa izgradio Vučić, tako je.
0: Ako ćemo već da se igramo toga da on bilo šta izgradio, kao što nije. Kao što nije. Jedino, baš sam razmislio o tome, šta sa sigurnošću možemo da mu prepustimo, kažemo, own this, this is yours, Beograd na vodi. To je izgradio Vučić. To je izgradio Vučić. Zašto je samo to izgradio Vučić? Zato što je to njegov privatni poslovni projekat sa njegovim ortacima. To je izgradio Vučić. To je privatni zabran, a ove sve stvari koje on pozajmicama državnim...
1: Upravo istero narkoma, ne pačeo izmije.
0: Sve te stvari koje je državnim novcem uradio kao javne projekte, to nije izgradio Vučić i to tako ne može.
1: Platili.
0: To smo mi platili,
1: pa
0: izgradili su firme, a Vučić je samo u to vreme bio predsjednik. I znaš šta je Vučić još radio? Vučić je taj koji je odlučio ono kojim će redom to biti. To su sve stvari koje su bile na redu da se izgrade. Ili, mislim, jedina stvar koju mu možemo priznati, izgradio Vučić je Beograd na vodi. Mm. A vi procenite koliko je to bilo potrebno nama i koliko mi od toga imamo koristi i koliko je to socijalno bilo dobro. Mm. Dakle, ta jedina stvar koja je stvari, koju, on je izgradio taj večni spomenik korupciji i taj, to da kažem, poprište novog srpskog poretka, to jeste izgradio. Mm. To je njegov. To je jedina stvar na koju on može staviti ime i prezime, jer to je stvar koja je po nekoliko stvari njegova, po ideji, po realizaciji i po profitu njegova. I njegove najuže bande.
1: Tako je. I što najbolje, narednih 30 godina mi nećemo moći da se bavimo papirologijom i da vidimo šta je tu nastalo.
0: Naravno da ćemo moći. Znaš, sve te stvari kao... Mislim,
1: ne, oni su stavili zabranu od 30 godina
0: revidiranja. Mi kada budemo... kažem ti, morat će, ako ne odradimo mađarski manevar, onda ćemo duvati u prste.
1: Da.
0: Mađarska je tako zbrisala Orbana da ništa od njegovih zakona neće ostati na mjestu. Oni mogu da, sad sve te stvari koje su oni, da kažeš, uklesali u zakonu, mogu da otklešu. Mm. I te sve stvari koje misle su bezbedne. Jer je Orban je u jednom trenutku kad je shvatio da možda neće dobiti izbore, on je bar bio u fazonu, ok, možda izgubi, možda provedem 4 godine u opoziciji, što mi se svakako ne sviđa i odvratno mi je, ali barem mi ostaju svi moji alati i svi moji tajkuni. Trenutni vlasnici Srbije, trenutni vlasnici svega u ovoj zemlji, znači konkretno fizičkih stvari u ovoj zemlji, su naprednjaci. Oni su pokupovali sve. I to, oni za sve to imaju račune, za sve to što se kaže imaju priznanice. Mi moramo u našem, da li u naletu revolucionarnog ludila i zanosa, ili u ono što bi ja voleo, a verovatno se neće desiti, prave dvotrećinske pobede nad njima, ono kao to jednostavno vama će to biti, da znate da će vam to biti oduzeto.
1: Pa zato oni znaju i zbog toga neće pustiti da izgube izbore.
0: Znači nećete se kriti za zakona koje ste sami doneli kad jedno više promijenit ne budete na vlasti. Znači te stvari će se morati, zašto nama treba nešto više od promjena, nama treba neka vrsta revolucije, nama treba bukvalno donošenje novog špila za igranje nove partije, da, ne ovog istog. Zato što jednostavno vi ste sve stvari koristeći političku moć pokrali i legalizovali. Tačno je da ni jedan sud koji sudi po vašim zakonima to ne može da vam oduzme. To je tačno.
1: Da.
0: Ali zato mi se na to nećemo onda obazirati. Nego ćemo proglasiti nultu godinu i od ovog momenta se gleda.
1: To je znači kad počneš da se baviš nekretninama u inostranstvu. Samo da počneš
0: ti
1: da se baviš.
0: To nećemo. Tu su bezbedni. To će im ostati. To im ne možemo uzeti. To im nema, ja nisam siguran da će i jedna od zakonodavstava zemalja u kojima su oni hteti da sarađuju sa, sa
1: postovučićevskom
0: Srbijom. Pa zašto bi? Mislim, ja ne znam primjere da to... Ti znaš neke primjere da su... Pa mislim, čovječe, Rusima ne oduzimaju. Rusima ne oduzimaju nekretnine po inostranstvu koji su nam pravi međunarodni sankcije.
1: Pa dobro, to su, da, okej, okay, Rusi koji su umjeli imaju, velike pare.
0: Rusi imaju personalizovane sankcije svih, mislim, pa im niko ne dira. Mislim, Lavrov i dalje ima stančinu kuću u Londonu. To se jednostavno ne
1: radi. Oni su too big to fail.
0: Nisu ni samo too big to fail, nego su oni zapravo...
1: Jesu, brate, uneo je novac kod mene u državu, boli me uvo, bre, pa, razumeš.
0: Znaš šta, on, nisu ni too big to fail tamo, nego su oni u fazonu kao to je stvar za koje mi ono kao nemamo... Nemo mi računa da se tu petljamo, razumiješ, tako to bude.
1: Čovječe, ne pravim, ti možeš da kupiš britansko državljanstvo koji imaš dovoljno
0: svako
1: para.
0: Svako državljanstvo može pa da kupiš.
1: Pa onda šta?
0: Svaki to... pasaš na svijetu ne prodaje.
1: Pa oni su toliko bogati da mogu to da priušte se.
0: Mogu, mogu, oni svi to imaju, da su meni interesantno kako to moguće da ono kao, znaš, mislim, u tome se naravno vidi ono, čuveno licemjerje kolektivnog zapada. Kad te stvari ono prolaze, misliš, kao Putinove ćerke su u Engleskoj.
1: Pa naravno.
0: Putinove ćerke su u Engleskoj, nisu u Rusiji. I sve te stvari, dokle god mi, dokle god to nije u tom smislu, ono, totaler krig, da ono kao, ne, znaš, ipak za vreme drugog svjetskog rata niko Nemački nije bio u Americi, on je sedeo, kapiraš ono, i obrnuto. Tako da, s te strane, da, ćemo da imamo odmah uđecati.
1: Nego što? Ajmo.

0: Kaže, previđate slavno, ali u stručnim knjigama nedovoljno opisano srpsko pamćenje. Što se tiče većine, to je već skuvano da su žuti obnavljali i pokrali, ovi samo podižu spomenik kao nova pravedna vlast. SNS-ovo postavljanje spomenika izvrsno opisano seriji The Boys, koju preporučujem, kad Homelander drži srcedrapateljni domoljubni govor na komemoraciji žrtvama koje je osobno pobio. Možeš gledati kad sruši avion i onda plače nad onima koje je srušio. Terrorists are out there, we must fight them. A to je da bi privatna kompanija koja je vlasnica superheroja dobila ugovor sa vojskom, da ih ubaci kao zvanično u vojsku, da budu grana vojske superheroji, razumeš, kao to još nisu postigli. Ove, strane države neće direti, ali ako matična država potražuje, može dobiti i ta bogatstva. Kažem, ne znam da se desilo, jako retko se to dešavalo. Ajmo sad bez idealizma da pogledamo ko su sve bili članovi Bundesreigunga od 49. do srednje 80. To je period stvaranja nove nemačke paradigme građenja na krivici. Da, naravno, sve član do člana. Pa mislim, znamo mi razliku između onoga šta je zvanično rađeno, denacifikacija kao projekat sila pobednica i denacifikacija kao posljedica psihološko-socioloških gibanja. Gde ono kao imaš, naravno, gomilu nacista ugrađenih u Saveznu Republiku Nemačku i to sve dođe do onog momenta kada sledeća generacija, to se više u istoriji neće dešavati. Tadašnja nemačka generacija bila pitala roditelja šta ste radi u ratu. Mm. E onda je došlo do takozvane nemačke jeseni i do toga da neko se pobuni protiv toga. Mm. To se kod nas apsolutno neće desiti. Mislim da se to čak više ni na svetu nigde ne može desiti. Jer to je ta grana ljudskosti obrisana zauvek, ono veštačkom inteligencijom i telefonom. Meni je bio smiješan kad porasne biću kengur, a smiješni ste mi i vi, samo kažem.
1: Kad porasne biću Daško.
0: Da, se lakše uđe u jet set. Prva vez da Arabu Bumara objavljaju sutra pesmu od 4 do pola 7.
1: Naravno, pa šta drugo priprema?
0: Znači, ja ne vjerujem da je bila priprema, nego da ne brzino. Pa imala brzo. Kako se pravi narodnička pesma? Imala je vremena da...
1: Pa pravi se od 4 do pola 7. Pa bukvalno. Tačno toliko ti treba.
0: Bukvalno, pa realno da.
1: Da.
0: Znači, ja mislim da ona nije ovo isplanirala. Mislim da se ovo desilo, ali da je izvukla profit iz toga.
1: Pa neki izvuče. Izvlačila je svašta, pa neki to izvuče. 35 godina razlika nije problem, ali brak jeste. Mima Karadžić je raskinuo s Natašom posle 3 godine veze.
0: Ja upravo to čitam.
1: Stari frajer,
0: vatru drži,
1: pa da vidiš kako prži. Čuvena pesma od gospodina Mima.
0: Da li se Mima o Zempiči bez Jamie recepta?
1: Kappa.
0: Mima o Zempiči bez recepta, znači, ono, kožemo dva broje veća, ono, sad
1: Jamie nešto Kappa, spao. Jamie Kappa, bre Mima Karadžić.
0: Novi odnos je potvrdio i sam glumac, ističući da ulaže trud u svaku vezu.
1: Kako ne?
0: Ne smatra se miljenikom ženja.
1: Jude, nije, bre.
0: On privatni život drži daleko od očiju javnosti. Mm-hmm. Da li se sećaš priče kad Mima Karadžić lučio frašu vina za našu drugaricu i njene prijateljice, a potom kad ga nisu zvali za sto, otišao i nije platio. I on je morao da plati flašu vina kojim je Kozer i frajer Mima naručio.
1: Jebi ga, stari je frajer.
0: E, ali je jako kaže dobar. U ovom novom ludačkom, u ovom novom, u Karmadoni odličan. Mm-hmm. Dobar sajko.
1: Mima Karadžić je krajem prošle godine ostavio svoju 35 godina mlađu devojku Natašu Stanišić, jer nije hteo da se oženi njome. Znači, zbog toga je bio problem. Iako s Natašom,
0: kolegina
1: se prave 3 godine u ljubavi,
0: neće ženu, neće brak.
1: Kad je zahtevala, ba ne može, on je momak veseo i mlad, i jak. Ipak, vremešni glumac nije časio časa, odme uplovio u novu romansu, odnevši joj jednu bombonjeru romansu.
0: Pog tebo, ovaj, kako se zove, Miki Stanković, kad pusti rep ovako i kosu iz profila, izgleda kao moj drugi Ašar. Znači, zamenio bi, da ne znam, da ovaj čovjek ne nosi trenerke, optužio bi ga da je on. Mm-hmm. Miki the Rubber Boy Stanković. Ušao je u bolnicu, svi broje da se vraća na scenu, kroz bolnicu ide.
1: Mimu ovaj raskit nije preterano uznemirio, on je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama, redovno odlazi u teretanu na svoje fizikalne terapije.
0: Čekaj, molim te. Oprostio je gospode, ne zna šta čini. Zbog poteza naše prevačice oglasila se crkva. S gorkim suzama mora da se pokaje.
1: S gorki suza.
0: Monah otac Jovan nazvao je Sandrinu šalu bogohuljenjem. Pevačica Sandra Afrika nedavno iznenadila javnost kada odlučila da isprati bizarni trend na TikToku. Objavio si šaljivi snimak na kom zove svoju prijateljicu kako bi je zamolila da bude kuma na krštenju njenog psa Afrija. Ovaj potez izazvao pravu buru i lavinu reakcije na društvenim mrežama. Oprosti je gospode, ne zna šta čini. Kad bi dotična osoba znala koliki greh je učinila.
1: Jebote.
0: Znači, kako je to strašno kad veruješ u te gluposti, pa ti onda ovo strašno. Da, da, da. Kako je to tužno. Onako.
1: Ali malo se baci drkice na Sandru.
0: Ode se ne baci drkice, to mislim.
1: Ali u mraku
0: nije,
1: da ne.
0: To nije tema ove.
1: Ali malo
0: to nije
1: da
0: tema ove.
1: Ali dobra isti
0: ovog
1: taj.
0: Ovog mog metanisanja.
1: Što ga je puno, što su ga puno usta njenog greha.
0: Drugarica, gospode Bože, čekaj da se prekrstim. Sve je počela kada je, da sad se pakujem, sad ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija. Mm-hmm. Nakon čega usledio tajac, šta da radiš bre, jel to može majke ti, pa gde se to radi, pa može, a šta da bi, mislim, što, ono, što ne bi ni moglo u toj ekipi, ono, znaš, mislim, to da. Ti to, to ti participation without believing. Ima crkva ko mene u Vinči, zvala sam popa, odradit će mi, jel ti to mene zajebavaš, pa ti nisi normal, dobro ne razumijem, ali ajde, čekaj da se prekrstim. Ja sam mislila da budeš kuma, hoću ja ljubavi, pristala na kredu, pa naravno, hoću ja da izlazim i dalje s tobom i da nam drugi plaće koks.
1: Pa naravno.
0: Ja treba sad da ti kažem ne, pa da, pa da, se, pa da mi ne lajkuješ više stvari na Instagramu, pa da šta sam videla koksa, videla sam jebiga, ali to treba u životu, ne, krsti Afrija jebiga. Ne?
1: Evo ga.
0: Ove, i ljudi, mislila sam da zovem Vesna Zmijanac da peva. Meni je presmiš, ja
1: pa
0: Smiješno je,
1: pa zašto seru?
0: Ako je ona to uradila, bi da straight face upravo mi skočila u očima dok mi je preskakala samo negdje drugdje. Šta još imamo od velikih ovako da kažemo?
1: Mima Karadžić snimljen sa kokainom. Šok sam da se
0: fotka. Oh no, pa to, to mu je već druga vez danas.
1: Da, samo je...
0: Daru caricu, kako, kako Dara lik mi fajuje. Ubija, bole.
1: Vidi kad je bio mladi frajer. Mlađi frajer. Skosijano.
0: U, mlađi frajer, pre 10 godina. On je već pa pre
1: 10 jeste, jeste.
0: Pa vidi Darinu novu sliku, materi kako je samo odradila Liquify, nagurala, vidi kako je, vidi,
1: ne mogu.
0: Vidi struk što je odradila Liquify, što se pesak oko nje savio.
1: Ma naravno.
0: O, ako ti znaš da uradiš, bukva, ja mislim da ti znaš bolje u Photoshopu.
1: Pa kako ne.
0: Ja mislim da ti znaš bolje u Photoshopu.
1: Imate to AI, kakav Photoshop.
0: Ne, ne, ovo je podobaj peški AI. Ovo nije novo, nije novo, nije novo, nije novo. Vidi, taj AI bi ovo bolje uradio. AI bi ovo bolje uradio, on bi ti, ovaj, prvo, prvo bi ti nju... Ove Hrajštendovo, pa bi ti, pogled kako je gurala. Ma vidi struk.
1: Da,
0: struk je najjači.
1: Da, najjači struk je najjači. Da, da, da. A ona kocka, brate. Ona, znači, ne, jako, da,
0: ovo
1: da,
0: nije
1: da.
0: Novo, znaš. To, ovo je bilo iz doba Photoshopa. Da. Eto, to bi prilike bilo sve za danas. Poštovani prijatelji sporta.
1: Mm-hmm.
0: Ove,
1: Daško i mlađe vas pozdravljaju i vole.
0: Utorak
1: i... Jedan utorak smo,
0: je, ubili smo utorak.
1: Ubili, da, sutra svih seksi sreda, čujemo se, sabajle, aj zdravo.
0: Aj zdravo. Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

I ono potkivanog, dobar dan, 11 časova i 3 minuta. Slušajte program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i sa vama danas do 14 časova uz New Wave, post-punk i srodnu muzičku playlistu. Počeli smo sa Sisters of Mercy i veliki hit Walk Away. Imaćete priliku u emisiji da slušate kako interesantne i dobre nove bendove, a tako i neke hitove, najviše iz prve polovine 80-ih. Mogu da vam kažem, toplo, skoro pa tropski uslovi u studiju, u stvari, ajde, neću da kažem tropski uslovi, s obzirom na to da ćemo verovatno za mesec dana mnogo više da kukamo, jer će biti verovatno još toplije, ali jeste, evo, nešto rano za to da već bude 24 stepena, iako je tek 11 sati, a 5. je maj. 24 stepena je u Novom Sadu, 23 u Somboru izmereno, 22 na Paliću, trenutno u Beogradu 21 stepen. U celoj Vojvodini, a bogami i južnije, dakle Šumadija, Podrinje, Pomoravlje, istok, zapad, sever, jug, svuda je vedro i sunčano, također temperatura oko 20 stepeni u Šumadiji. I da vidimo na jugu Srbije, opet nešto svežije ovog jutra, odnosno pre podneva, 17 stepeni u Nišu, 18 stepeni u Leskovcu. Kako će vreme biti ovih dana, dakle danas do kraja dana sunčano i toplo, kasnije popodne i uveče može biti i nekih oblaka, ali padavina neće biti, temperatura opet kao i juče, može ići do 29 stepeni. U sredu umereno oblačno, ali u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak moguć je u ranim jutarnjim satima, ali zaista je mala verovatnoća za tako nešto. Jutarnja temperatura će nastaviti da raste i bit će tu negde oko 11-12 stepeni, a maksimalna dnevna od 25 do 27 stepeni. U principu neko na oblačenje možemo očekivati u četvrtak, kada će temperatura biti između 15 i 25 stepeni i mala mogućnost za padavine, a definitivno pljuskovi, odnosno na oblačenje sa kišom, stiže nam u petak i to, evo, pogledao sam manje više u svim krajevima Srbije, barem tako za sada, kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić i njegovi meteorološki diverzanti. Dakle, za vikend temperature iznad 20 stepeni, ali sa pljuskovima. Tako za sada glasi prognoza. Idemo u 1985. godinu. The Snake Corpse i Victory Parade.

Sastav Dark Ways, I Like the Night and the Night Likes Me, nakon sastava The Snake Corpse. The Snake Corpse kao pripadnici prvog talasa New Wave i Gothic Rock bendova i Dark Waves kao predstavnici jedne nove generacije sličnih bendova. Inače, ovaj bend je lociran u Barceloni, mada su članovi benda, koliko shvatam, iz različitih krajeva sveta. Kako to inače biva u Barceloni, taj onako baš imigrantski grad u najboljem smislu te reči. Ono što je negde u fokusu medija ovoga jutra, a kada se tiče društveno-političkih događaja, jesu tenzije u Kuli pred konstitutivnu sednicu Skupštine opštine. Ta sednica je počela, a pre same sednice i ispred Skupštine su se okupile SNS pristalice, odnosno ne znamo već da li su ti ljudi članovi ili šta li su već. U svakom slučaju imamo već uobičajenu situaciju, a to je da su s jedne strane SNS pristalice, policija je oko njih napravila obruč, dakle policija je njihovo privatno obezbeđenje na neki način, a sa druge strane stoje građani i studenti, oni, dakle, s jedne strane imaju onaj njihov transparent Srbija pobeđuje, a sa druge strane okupljeni nose transparente studenti pobeđuju. Treba napomenuti da je izborna komisija opštine Kula objavila ukupan izveštaj o rezultatima glasanja na izborima, na lokalnim izborima u ovoj opštini, i dve liste su samo ušle u parlament, dakle, gusto je. Vučić sa svim svojim koalicionim partnerima imaće 19 mandata, a lista Glas mladih opštine Kula imaće 18 odborničkih mandata. Treba napomenuti da je juče bila vest i da su ovi mladi, odnosno studenti, objavili da SNS nudi ogromne pare kandidatima ove opozicione liste da pređu na stranu SNS-a, što oni naravno nisu uradili. Ljudi koji su na licu mesta ovoga jutra, odnosno pre podneva u Kuli, kažu da su ljudi dovedeni sa strane, da tu ima ljudi koji su zaposleni u upravi u Somboru, da su ljudi dovedeni iz Odžaka. Dakle, ponovo ćaci koji su na javnim funkcijama tokom radnog vremena rade neke stvari za stranku, ništa novo, nešto što je već viđeno. Za sada nema nekih većih problema, nema nekih većih tenzija, kao što rekoh, sednice u toku. Čim bude nekih novosti iz ove vojvođanske opštine, ja ću to naravno sa vama podeliti. A mi ćemo sada slušati jedan bend iz Rijeke, sastav koji se zove Mrtvi kanal, koji je originalno bio aktivan tokom 80-ih. Zapravo osnovani su 1979. godine i prve pesme su im se pojavile na jednom zajedničkom izdanju. To je jedan split album, da ga tako nazovem, dva riječka benda. Na jednoj strani je sastav Mrtvi kanal, a na drugoj strani također jedan poznati novotalasni riječki bend, dosta kontroverzan, sastav Grč. I to je sve što je ostalo iza tog benda Mrtvi kanal. Snimljeno je 1983. godine. Kasnije su se oni nešto ponovo okupljali. Vidim i da je Dallas Records objavio neke pesme ovoga benda, odnosno neku vrstu albuma, kompilacije, koliko sam shvatio, ali mi ćemo sada slušati nešto iz 1983. godine, upravo sa tog splita, Mrtvi kanal i grupa Grč, a pesma koju slušamo zove se Dijagnoza.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio to Cult i Rain u emisiji Unutrašnja emigracija, 11 časova i 26 minuta. Jedna samo kratka informacija, pred Višim sudom u Novom Sadu treći put je odložen glavni pretres u postupku koji se vodi protiv 12 novosadskih aktivista, sećate se, koji su okrivljeni za krivično delo priprema dela protiv ustavnog poretka. Sudija Pecovski je posle zasedanja koje je trajalo 20 minuta konstatovao da je odsutan okrivljeni Lazar Dinić, dakle petoro od njih, šestoro je bilo tu, dok su ostali naravno znate već u egzilu. Tako da je odsustvo Lazara Dinića bilo razlog zašto je odloženo ovo ročište. Inače, Dinićev advokat Veljko Milić priložio je sudiji medicinsku dokumentaciju, tačnije nalaz lekara u kojem se navodi da Dinić nije zdravstveno sposoban u ovom trenutku da prisustvuje suđenju, nakon što je 29. marta prilikom izveštavanja sa lokalnih izbora u Boru brutalno prebijen, posle čega je i hospitalizovan, i to je bio razlog odlaganja ovog ročišta, prenose novosadski i beogradski mediji. A u nastavku slušamo jedan bend iz Singapura, nećete verovati, dakle mislim da je ovo, ne da mislim, nego prilično sam siguran da je ovo prvi put da u emisiji slušamo bend iz Singapura. Grupa se zove Cave Sex. 2024. godine su objavili svoj prvi debitantski EP. Mi ćemo sa tog EP-a slušati pesmu Survival Affliction. Inače, ovaj band Cave Sex kažu da je podjednako inspirisan ovako, s jedne strane u muzičkom smislu grupama kao što je Killing Joke, a s druge strane u nekom političkom, odnosno angažovanom smislu je inspirisan anarhističkom britanskom scenom 80-ih, dakle bendovima kao što su Crass i Crass Records izdanja. I ovaj bend iz Singapura inače i izdaje za francusku izdavačku kuću iz Bretanje, dakle na samom zapadu Francuske. Sympathy of Destruction je naziv te izdavačke kuće koja je specijalizovana za crust punk i generalno anarcho punk bendove. Evo da čujemo kako to zvuči kada se ljudi iz Singapura udruže u jednu post-punk mafiju, da to tako nazovem. Survival Affliction je naziv ove pesme, bend je Cave Sex.

Bi evo sastav Boy Harsher i Give Me a Reason. Boy Harsher inače elektropop, darkwave duo koji inače dolazi iz savezne američke države Georgije. Pre toga slušali smo premijerno sastav iz Singapura Cave Sex i njihovu pesmu Survival Affliction. A u 11:37 privukla mi je jedna vest pažnju, tačnije naslov. Kaže ovako: Ministarstvo pravde postavilo je Uglješu Mrdića u radnu grupu za izmenu takozvanih Mrdićevih zakona. Pa da je logično, mislim, ko će bolje izmeniti Mrdićeve zakone od samog Mrdića. On je postavljen u ovu radnu grupu rešenje Ministarstva pravde 28. aprila, piše Beogradski nedeljnik. Inače, ova radna grupa je formirana nakon, kao što znate, negativnog mišljenja Venecijanske komisije upravo o Mrdićevim zakonima. Eksperti Venecijanske komisije Saveta Evrope smatraju da su zakonske promene u pravosuđu i javnom tužilaštvu zahtevale ozbiljniju javnu raspravu, konsultacije sa relevantnim akterima i temeljnu procenu uticaja, zbog čega i sama Venecijanska komisija dala 9 ključnih preporuka za izmene Mrdićevih zakona. Evropska komisija je potom zatražila da Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti sprovede ove preporuke Venecijanske komisije. Umesto toga, aktuelna vlast je formirala radnu grupu, a u tu radnu grupu za izmenu Mrdićevih zakona stavila je i samog predlagača spornih izmena zakona, Uglješu Mrdića. I ne samo njega, tu je i sam ministar pravde, a u radnu grupu izabrani su i predstavnici takozvanih GONGO udruženja, to su vam one takozvane vladine, nevladine organizacije, odnosno nevladine organizacije koje se pretvaraju da su nezavisne, a zapravo su produžena ruka režima. Eto, tako će to, tako će izgledati ta reforma pravosuđa u Srbiji, dakle još jedno fingiranje i ništa drugo, odnosno pretvaranje pred Evropskom unijom. U nastavku slušamo New Order i kompoziciju Dreams Never End.

A volim ovo, ne znam da li vi to čujete, ako slušate na slušalicama, onda čujete, volim pucketanje ploče, ovaj, iako je file digitalni, ovaj, čuje se pucketanje. The Cure i Play for Today, pre toga slušali smo New Order i Dreams Never End, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Značila bi podrška, ako možete, www.unutrašnjaemigracija.com. Idete na taj sajt i kliknete na dugme podrška, pa pronađete način na koji vam je najlakše da podržite rad ovog programa ukoliko želite. Dakle, ponovit ću još jednom, sajt je www.unutrašnjaemigracija.com. A u emisiji vreme je za još jedan novitet i ovoga puta ćemo ići malo do Holandije. Band se zove Bragolin, otkrio sam ga ovaj tokom vikenda, zvuči kao neka životinjica, neki đavo iz horror filma. Ako imamo gremline, zašto ne bi imali i bragoline, ali zapravo je band, ovaj holandski band, nazvan po nekom italijanskom umetniku, ne znam o kome se tačno radi. Darkwave post-punk band iz Holandije, tačnije iz Utrehta, koji je aktivan još od 2018. godine. Ove godine, tačnije u januaru, je objavljen novi singl za ovu grupu koji se zove Not All Are Real, a 27. marta je objavljen i album ovog holandskog benda koji se zove I Don't Like What It Does To Me. Nakon toga slušat ćemo i Chameleons, kultni engleski band, pesma iz 1983. Second Skin, ali prvo da čujemo kako to rade Holanđani iz Utrehta. Sastav Bragolin i Not All Are Real.

sastav The Chameleons, Second Skin, single iz 1983. godine. Pre toga slušali smo jedan novitet, jedan band koji dolazi iz Utrehta, iz Holandije, sastav Bragolin, i Not All Are Real je naziv njihovog singla. Ajde malo da se osvrnemo na ove događaje od juče, kada je predstavljeno idejno rješenje za spomenik stradalima prilikom pada nastrešnice. Zborovi Novog Sada su se oglasili, istakli su da je to vrhunac licemerja režima. Također su rekli da je to neizbrisiva sramota umetnika koji su učestvovali u ovom, citiram, a slažem se, jezivom pokušaju da se i spomenikom ovaj zločin predstavi kao slučajna nezgoda za koju niko nije odgovoran. Dakle, evo negde moje mišljenje u vezi s ovim idejom za ovaj spomenik. Ja ne verujem da će doći do realizacije te ideje, ali će ljudi koji su, po znacima navoda, ovaj, nagrađeni verovatno pokupiti ovu lovu. Ja nisam umetnički ni malo obrazovan i nisam kompetentan, ali imam pravo na svoje mišljenje, jel tako? Tako da meni se ovo apsolutno ne razumem, ne dopada mi se. Izgleda mi kao neki ležaj, kao neki dušek. To mi je negde prva asocijacija kada vidim ovaj spomenik. Ali dobro, evo, u estetskom, umetničkom smislu dozvoljavam da nisam u pravu i da neko drugi to može drugačije da proceni. Ono što mogu da vam kažem definitivno jeste da SNS, odnosno ova vlast, ne može da postavlja ovaj spomenik, s obzirom na to da su oni politički odgovorni, a vidjet ćemo kroz krivični postupak, ja se nadam jednog dana, da će se dokazati da su neki od njih i krivično odgovorni. U svakom slučaju, nemoralno je, politički neprihvatljivo da se postavlja spomenik dokle god je SNS na vlasti, pod jedan, a pod dva, dokle god nemamo presudu da vidimo ko je to uradio, ko je kriv, ko je odgovoran za pad nastrešnice. Ono što je meni interesantno i što mi je privuklo pažnju jeste ljudi koji su autori ovog spomenika, odnosno malo sam pogledao i ko su ljudi koji su u žiriju. Evo i sami zborovi kažu za članove žirija za izbor najveće sramote umetnika koji ćute, oni kažu da će zauvek ostati upisani u istoriji srama Novog Sada. U tom žiriju koji je izabrao nagrađeni rad za ovaj spomenik nalazi se, ok, to sam očekivao, članica Gradskog veća za kulturu, dakle SNS kadar, Maja Čeremidžić Šajinović. Vidim da je zamenik predsjednika ove komisije akademski umetnik Radovan Jokić. Radovana Jokića znate verovatno kao čoveka koji je, ja se, ako se ne varam, bio je član gradskog veća ili čak gradski ministar za kulturu u vrijeme to vremena kada je Maja bila gradonačelnica Novog Sada. Dakle, čovjek koji je blizak radikalima, koji je blizak naprednjacima i muva se tu oko njih već deceniju ili više. Također vidim da je u toj komisiji i izvesna Sunčica Marković, nju sam također izguglao, ona je nekadašnja članica one fantomske stranke Treća Srbija, tako da možete pretpostaviti kako su ti ljudi onda izabrali ko će biti pobednik na konkursu, kako to kažu zborovi, na konkursu licemerja, a nagrađeni rad, iza njega stoji akademski umetnik Goran Čpajak. Kada njega malo izguglate, vidjet ćete da je on profesor univerziteta, bivši dekan Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i čovjek koji se nalazi na spisku ljudi koji su podržali listu Aleksandar Vučić. Tako da, eto, bez ulaska u neke estetske ocene samog spomenika, u političkom smislu vidite da su ljudi koji su prvo nagrađeni, da tako kažem, i koji će kao biti zaduženi za realizaciju ovog projekta koji se, nadam se, neće desiti, zapravo ljudi koji su ili bliski SNS-u ili su u samoj stranci. Ali verujem da ovo neće proći.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igre oko uve bez glave, ljure.

Tiger Army i Pain, malo Psychobilia u emisiji Unutrašnja emigracija. Nastavit ćemo sa još jednom numerom koja je, da tako kažem, postavila temelje ovog zvuka. Pre toga samo jedna vest, a to je da ne samo da se beži od ovih velikih izbora, već se već režim beži od izbora za studentski parlament. Novosadske studentske organizacije predale su zahtev rektoru Dejanu Madiću i Senatu Univerziteta u Novom Sadu zbog isteka roka za raspisivanje izbora za studentski parlament. Oni u žalbi navode da je studentima uskraćeno pravo da biraju i da budu birani u studentski parlament i druge organe univerziteta. Kažu da im se krši ustavno pravo na obrazovanje i pravo na učešće u upravljanju institucijom od javnog značaja, ukoliko u roku od 10 dana od podnošenja žalbe ne bude odlučeno o njihovoj žalbi, oni će, kako kažu, biti primorani da se obrate, odnosno da stupe u kontakt sa narednom instancom, a to je, ukoliko se ne varam, pokrajinska inspekcija. Ja ću vas podsjetiti da su izbori za studentski parlament u Novosadskom univerzitetu održani samo na dva fakulteta i na oba fakulteta pobedile su praktično struje studenata, odnosno studentske organizacije koje su izrasle iz perioda kada su bile studentske blokade na pravnom fakultetu i na medicinskom fakultetu. Ubedljivo su pobedile inicijative koje podržavaju studenti u blokadi, a na drugim fakultetima se ovi izbori za sada ne raspisuju i zbog toga su se na ovaj način studenti i obratili rektoru. Pratit ćemo naravno rasplet te situacije. A kad smo već slušali sastav Tiger Army i kompoziciju Pain, hajmo da slušamo američke psychobilly pionire, sastav The Cramps, čuvena kompozicija Primitive, koja je objavljena na njihovom drugom studijskom albumu Psychedelic Jungle u maju 1981. godine. Slušamo Luxa Interiora i njegovu Poison Ivy.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Bije to Peter Murphy i The Art Room Wonder. Pre toga, evo, neko me pitao kako se zove band. Bikini Buddy je naziv sastava koji inače dolazi iz Edinburga. Relativno nov band, osnovan pre recimo 4-5 godina. Alternativni rock band koji kombinuje elemente post-punka, ali bogami imaju i pesme koje onako imaju čak i duvačke deonice, tako da znaju da povuku i na neki funk zvuk, tako da eto, ukoliko vam se sviđa, zabeležite Bikini Buddy iz Edinburga. A maturanti Jovine gimnazije doneli su odluku da na svoje matursko veče ne pozovu direktora Radivoja Stojkovića, nekako očekivano, sve to zbog njegovog odnosa prema učenicima, zbog njegovog raseljavanja te škole u tri škole koje traje već više od 8 meseci. To su saopštili danas roditelji učenika Jovine gimnazije. Roditelji dodaju i da se slika Stojkovića neće naći ni na maturskim panoima. Iako je to bila decenijska tradicija škole koja je prekinuta prošle školske godine kada su tadašnji maturanti doneli istu odluku da ne žele direktora na panoima koji su bili postavljeni u izlozima gradske biblioteke. Na taj način učenici Jovine gimnazije su iskazali i revolt, ali i svoj odnos prema direktoru koji je evidentno za svoj rad nema podršku ni učenika, ni roditelja, ni sopstvenog kolektiva. Sve se to ističe u saopštenju roditelja učenika Jovine gimnazije. Roditelji učenika gimnazije također pitaju sve nadležne kome je tačno Stojković sada direktor kada je njegov kredibilitet u potpunosti urušen, autoritet nepostojeći. Ja bih dodao da je taj čovjek postao onako baš jedna hodajuća sramota, navodeći da sve to ima za posljedicu ubrzano urušavanje najstarije novosadske gimnazije. Roditelji apeluju na nadležne da smene Stojkovića sa mesta direktora i da na njegovo mesto postave osobu koja će imati snage i hrabrosti da spase Jovinu gimnaziju od potpune propasti. Bojim se da spas Jovine gimnazije stiže tek sa oslobođenjem ove države. Dakle, ponovit ću još jednom, maturanti Jovine gimnazije neće zvati direktora na svoje matursko veče, tako su odlučili učenici gimnazije, a saopštili su njihovi roditelji. Slušat ćemo u nastavku sastav koji dolazi iz Australije, tačnije iz Melburna, još jedan bend novije generacije, oni se zovu Body Maintains, a pesma se zove The Spiral.

0: glave do pete. Ja nisam veš, moji su dobili 45.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Ne moram posebno da vam predstavljam prethodnu pesmu Joy Division. Pre toga slušali smo sastav Peter and Test Tube Babies. Samo da ponovim informaciju iz Kule. Dakle, Srpska napredna stranka je predložila Velibora Milojičića za predsednika Skupštine, ali kandidat SNS-a nije izabran. To su prve informacije koje stižu iz Kule. Pre nego što se pristupilo glasanju, prvi put se okupljenima, odnosno odbornicima, novim odbornicima, obratila studentkinja i odbornica iz inicijative Glas mladih opštine Kula, Ljiljana Knežević. Ona je navela da njihovi odbornici naravno neće glasati ni za jedan predlog SNS-a. Direktno se obratila Milojičiću, upitala ga je da li se seća dana kada je bakljama i pirotehničkim sredstvima gađao građane Kule. Vi ste lokalni ogranak one iste mašinerije koja svojim smrtonosnom neodgovornošću i pohlepom direktno odnela 16 života 1. novembra 2024. godine. Vi podržavate taj kriminogeni sistem, vi ste njegovi zupčanici i zato vama nije mesto ovde jer predstavljate sistem udaljen u krvi i korupciji. I mi sa takvim kadrovima nemamo o čemu da razgovaramo, dodala je odbornica Ljiljana Knežević. Prema posljednjim informacijama ispred same sednice, odnosno prostorije gde se održava sednica Skupštine opštine Kula, okupljene su dve grupe građana razdvojene policijskim kordonom. Sa jedne strane oni koji podržavaju Glas mladih opštine Kula i studente, a sa druge strane oni koji podržavaju SNS, koje naravno obezbeđuje njihovo lično obezbeđenje, to jest policija Republike Srbije. Prema pročitanim rezultatima, protiv izbora Velibora Milojičića za predsednika Skupštine opštine Kula glasalo je 19 od 37 odbornika. Danas piše da je trenutno pauza u toku dok se glasanje ne ponovi. Mi ćemo u nastavku slušati kanadski sastav Schedule One, njihova pesma Forgotten Ones iz 2024. godine. Reč je o bendu koji dolazi iz Vancouvera. Ukoliko pratite punk scenu, možda neke od članova ovog benda znate, s obzirom da su svirali recimo u sastavu Bishop's Green, za koji sam ja čuo, a ovdje ima još nekih bendova u kojima su članovi ovog benda svirali, ali ja za te grupe nisam čuo. Verovatno bi Mige znao nešto više da vam kaže o tome. Sastavi Systematic, Dead Cells, grupa Candy. Dakle, sve su to bendovi poznati na kanadskoj punk sceni i onda je ta ekipa osnovala jedan novi bend koji se zove Schedule One, band koji sa jedne strane kombinuje oi i punk elemente muzike, a sa druge strane inspirisani su i tekako post-punkom. Pa da čujemo kako to zvuči kada se na zapadnoj kanadskoj obali spoje ova dva uticaja. Schedule One i Forgotten Ones.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Malo krljenja, zašto da ne? No Miss No i Big Dick, pre toga Disciplina, Kičme, Bunt, a nešto ranije Gang of Four, Damaged Goods. Zapravo mislim da su ova dva strana, a različita, a opet slična benda, prilično uticali na Kojinu muzičku karijeru. Za Gang of Four to možemo definitivno da tvrdimo, s obzirom da je Koja i svirao sa Charlo Acrobatom, sa grupom Gang of Four, koja je prilično uticala na njegov zvuk i na njegovu muzičku karijeru, a verujem da je Koja slušao i album Wrong od grupe No Means No, ploča sa koje smo slušali upravo pesmu Big Dick, jedna od najuticajnijih ploča s kraja 80-ih godina. Inače, No Means No je održao jedan nezaboravan koncert u Novom Sadu u klubu Route 66. Ne bi se usudio da vam kažem koja je to godina, neka bude neka 2005. 6. Meni se to sve nekako pobrkalo u glavi. U svakom slučaju, izvanredan bend koji, koliko je meni poznato, više ne deluje. 27 stepeni je izmereno trenutno u Novom Sadu, delimično oblačno, ali ima i sunčanih intervala. Vedro je u Banatu, noć je vedra i nad Srbijom, što bi rekla pesma. U cijeloj Srbiji je vedro i sunčano, u Subotici 26 stepeni, koliko je izmereno i u Beogradu, odnosno u Kragujevcu, na jugu Srbije, u Leskovcu 27, u Nišu 26, još toplije na istoku Srbije, konkretno u Zaječaru izmereno 28 stepeni. Sreda u Novom Sadu će biti promenljivo oblačna i veoma topla, minimalna temperatura 12 stepeni, maksimalna 28 stepeni, slično vreme će biti i ostatku zemlje, slab i umeren južni vetar. U četvrtak će biti malo svežije, moguća je slabija kiša, temperatura od 16 do 23 stepena, a u petak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura će biti od 13 do 24 stepena. Vikend, odnosno početak vikenda, u subotu takođe nestabilno i moguća kiša. U emisiji Unutrašnja emigracija slušamo Lords of the New Church, Open Your Eyes.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

strahu.

dangerous place. A savage place.

Borgesia, ni upanja, ni strahu, ili ti u prevodu no hope, no fear, nema nade, nema straha, 13:38. Još jednom da vas sažmem šta se sve trenutno dešava u kuli, pošto je to definitivno očigledno vest dana. Velibor Milojičić, kandidat naprednjaka za predsednika Skupštine opštine u Kuli, nije izglasan ni drugi put jer je većina bila protiv toga. Mandati su potvrđeni. Vučićeva lista ima 19 odborničkih mandata, a lista Glas mladih opštine Kula 18 mandata. Milojičić nije izabran ni drugi put jer je 19 odbornika bilo protiv njegovog imenovanja. To znači da je neko iz vladajuće koalicije glasao protiv toga jer se predsednik Skupštine opštine bira tajnim glasanjem. Prema onome što vidim i prema snimcima na društvenim mrežama, policija je ušla u prostorije Skupštine opštine. Izgleda da predstavnici vlasti sada traže da se glasanje ponovi, ali da ne bude tajno. Ne veruju jedni drugima, očigledno. Na to su se pobunili odbornici studenata i opozicije, tvrdeći da je reč o povredi poslovnika. Naprednjaci, uprkos tome što studenti ne daju da se glasa javno, na taj način smatraju da se krši poslovnik, oni uporno pokušavaju da ubace listiće u kutiju. Dakle, naprednjaci, predsedavajući je odredio pauzu jer nema uslova za glasanje. Najpre u skupštinsku salu ušlo i obezbeđenje, a sada, koliko vidim, imate YouTube prenos iz Kule. Čini mi se da je i policija trenutno ušla u parlament u Kuli. Dakle, eto, ponovit ću još jednom. Vladajuća većina traži javno glasanje za predsednika opštine, što je protivno poslovniku, a Glas mladih opštine Kula, studentska lista, je protiv toga. Mi u nastavku emisije Unutrašnja migracija slušamo odličan francuski bend Indochine.

Evo još jedan utorak iza nas, naravno kao i svakog utorka u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo alternativni rock, post-punk, gothic rock, svašta smo slušali danas, teško je to podvesti pod jedan muzički žanr. Družit ćemo se naravno i sutra, ja vam zakazujem druženje naravno u 11 časova. Za sutra očekujte jednu playlistu koja će biti više orijentisana recimo na power pop i recimo Amerikana bendove. Eto, čujemo se sutra, a ja vas sada ispraćam i pozdravljam sa sastavom Suzy and the Banshees, kompozicija Arabian Nights. Čujemo se sutra. Ćao!

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

dies and who dies and who dies.